0: mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Kiss.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Peste 40 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov după vântul puternic din ultimele două zile. Au fost avariate 25 de autoturisme. În cele mai multe cazuri a fost vorba despre copaci căzuți și elemente de construcție desprinse de pe clădiri. Sindicaliștii din Apele Române ies astăzi în stradă. Protestul va avea loc de la 11 la 12:30 la Administrația Apelor Române, de unde vor pleca în marș către Ministerul Mediului. Aici vor sta între orele 13 și 16. Sindicaliștii mizează pe cel puțin 500 de persoane. Ei reclamă blocarea angajărilor, cer protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere. Rusia a declanșat conflictul din Ucraina pentru a destabiliza NATO, o spune președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la summitul B9 organizat în România.
1: Conflictul Rusiei nu este unul izolat, este o amenințare la întreaga ordine nord-atlantică. Se dorește slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, reuniunea B9 este mai importantă azi decât oricând în trecutul său.
0: Președintele Poloniei a mai spus că este necesară unitatea țărilor din regiune mergând spre nordul continentului. Salariul mediu net a crescut ușor în martie comparativ cu februarie, a fost de puțin peste 5.900 de lei, cu 380 de lei în plus, arată datele publicate de INS. Procentual, creșterea a fost de 6,9. Comparativ cu martie anul trecut, câștigul salarial mediu net a fost cu 4,3% mai mare. Cele mai mari venituri au fost în fabricarea produselor din tutun, până la 16.000 de lei lunar. La polul opus sunt pescuitul sau alte servicii, cu un salariu mediu net de 2.900 de lei pe lună. A crescut numărul abonamentelor pentru parcările albastre din capitală după ce primăria a eliminat gratuitățile pentru mașinile hibrid. Majorarea este de circa 60%, iar încasările sunt mai mari, cu 2 milioane de lei. Gratuitatea pentru mașinile puțin poluante a fost eliminată de la 1 mai. În București sunt înmatriculate circa 170.000 de astfel de autovehicule, dar doar 70.000 erau înscrise în registrul primăriei pentru a nu plăti aceste parcări. Și teatrul de vară din Parcul Herăstrău va fi reabilitat. Consiliul General al Municipiului București a votat transferul acestuia către Administrația Domeniului Public de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Vara aceasta sunt programate acolo doar 8 spectacole. Primarul Ciprian Ciucu reamintește și că urmează o reabilitare mai amplă a întregului Parc Herăstrău, care nu a fost renovat complet din 2007. Și meteo de la Morecast, se încălzește ușor astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Doar prin centrul, sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe. În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: La Deschis Dimineața sărbătorim fiecare zi
1: cu Dinu, Oprișan și Bocanu.
2: Fatima este o localitate în Portugalia, unde pe 13 mai 1917 Fecioara Maria s-a arătat în fața a trei copilași cu vârste între 7 și 11 anișori. Ei se poșteau caprilii, mi se pare, acolo în fața lui Cova da Iria, adică în fața grotei Sfintei Irina, când la un moment dat un fulger și a fost această apariție. Imaginea Fecioare Maria i-a rugat să vină în 13 ale fiecărei luni începând din acel moment și tot timpul ei vedeau această apariție. La un moment dat băieții de acolo și-a dânsat un polițist și cu domnul jandarmi și cu asta au zis, hai mă să-i arestăm pe copii, să vedem dacă mai vine Fecioara. Bineînțeles că nu s-a mai arătat și așa mai departe. Ultima apariție, când a apărut doamna din lumină, a fost în 13 octombrie 1917, când, deși ploua afară, cerul s-a luminat și așa mai departe și erau vreo 100.000 de oameni.
3: Vitamina 3C face bine!
0: Fii deschis dimineața!
4: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate.
7: Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro. Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
9: Știi piesele, știi dansurile.
10: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
9: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Dacă sunteți pregătiți,
3: ai spirit de competiție.
2: Câte picioare are un păianjen?
4: Nu i-am numărat niciodată.
3: Crezi că le știi pe toate?
2: Tu știi, Andrei, asta?
4: Apar
2: nu. Mai spune.
3: Cove îți dă test de cultură generală.
2: Ne pricepem la fotbal. Orlando, bravo.
3: Te distrezi și înveți lucruri noi. La 50-50, sezon nou. De luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Trezește-te!
1: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
2: Ce poți face seara pentru a te trezi mai fericit dimineața? Un expert zice așa: bă, cel mai bine ca să vă treziți dimineața fericit, trebuie să faceți așa. După cine imediat, o plimbare. O plimbare de seară plăcută, frumos, pentru a admira mesajul.
3: După cine, mă? Păi, de gând, ei cine?
4: Noi pe la 12:30, orice român mănâncă.
2: E, după cine atunci? Și la prim, la după
4: am cine, bun. Cu buletinul acum... la noi trebuie să ne plimbăm.
5: Și spreul cu piper să nu te alege câinii.
2: Da. Doamne ferește, da.
4: Așa.
2: Așa, de asemenea, zice, încărcați telefonul într-o altă cameră. Într-o altă
5: cameră. Păi nu l-au când sună.
4: Da, nu mai mă duc a doua zi la uzină.
2: Trebuie să facem de cu seara și lucrul ăsta. Scrie lucrurile pentru care ești recunoscător.
5: Când? Seara, înainte să dorm? Hai că mă gândesc eu mai încolo și vă zic și vouă.
4: Poți să scriu carne ori trei?
5: Putem să copiem după tine, Cătălin? Da.
4: Cu carne ori trei.
2: Da, s-a notat.
0: E deschis dimineața
1: în câteva momente la Kiss FM.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
12: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
13: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmi Plant în limita a 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Iubitule, mai băgăm benzină?
15: Nu! Că m-am portat. Gata.
14: La ce?
15: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
14: Cum te-ai gândit tu așa?
15: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
14: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
15: Normal, eu doar aleg muzica.
16: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
17: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
18: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
19: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adesiv și masă șpatul pentru vată bazaltică de plas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
20: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 x 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
21: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
22: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
24: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
25: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo ROG i5 1345 0HX cu 16 GB de RAM, 1 Tera RTX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
26: Back to the hits.

0: Hit Radio. Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Noi, românii, credem în superstiții mult
3: și
2: de tot.
3: Horoscop, mă,
2: și în horoscop,
3: ai?
2: Și în tot și ce se
4: întâmplă. 6 din 10 români cred în horoscop.
2: Deci 6 din 10 e majoritatea.
3: Da. Superman își pune chiloții peste ștrampi.
2: Voi de ce credeți că își puneau?
3: Ca să aibă noroc.
2: Ca să...
3: Da, corect, da. Sunt unele doamne, printre care mă includ, de Revelion, îmi pun chiloții roșii tot pe dos. Să nu mă deoache.
4: Și tot
3: să
4: peste
3: nu...
4: pantaloni?
3: Nu.
2: Nu. Nu. Am zis, hai să vedem dacă aveți vreun obicei, vreo ceva care să alunge ghinionul, amuletă, ceva care vă poartă noroc sau sparge ghinionul, nu?
3: Da.
5: Salutări de la Târgoviște.
2: Neața,
5: eu am azi dimerit pe mine cu capitolul noroc. Dacă pun un bilet la pariuri, îmi dă necâștigător până să ceapă meciuri.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Securitatea în estul și nordul Europei a fost principala temă de discuție a summitului B9 desfășurat la București. Președintele Nicușor Dan despre deciziile asumate de participanți.
1: Respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități, echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite. Din partea României, anul acesta suntem cheltuieli militare 2,5% din PIB, 40% din acești 2,5% se duc pe echipamente noi.
0: 7 președinți și șeful NATO au participat la summitul de la București. Ungaria nu a semnat declarația comună care califică Rusia drept cea mai mare amenințare la adresa securității pe termen lung, motivând că orice decizie va fi luată de noul guvern de la Budapesta. Plățile compensatorii pentru angajații disponibilizați de la STB aprobate de Consiliul General al Capitalei. Bugetul pentru cele aproape 800 de persoane este de 32 de milioane de lei. Banii acoperă 4 salarii brute, deși în contractul colectiv de muncă sunt stipulate 20. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.
2: Bugetul este foarte, foarte mare și va urma un proces de reorganizare care nu se va atinge de șoferi, de vadman și de muncitori. Asta este ceea ce mi-a comunicat și am agreat și cu STB. Deci am zis că nu mi se pare corect la nivelul oamenilor să creștem biletul până nu vedem că este voință în cadrul managementului de a-și optimiza costurile.
0: Mii de blocuri din capitală rămase din nou fără apă caldă, aproape 1000 se află numai în sectorul 2, unde se modernizează rețeaua și se remediază avariile apărute, și imobile din celelalte 5 sectoare sunt afectate pentru că sistemul funcționează la doar 77%, anunță Termoenergetica. Termenul estimat pentru reluarea furnizării apei calde este marți ora 23, potrivit buletin de București. Și parcarea supraterană de pe șoseaua Pantelimon va fi preluată de administrația străzilor. Consiliul General al Capitalei a aprobat proiectul de hotărâre în acest sens. Ulterior, parcarea va fi predată companiei municipale Parking București, care se va ocupa de exploatarea și întreținerea ei. Municipalitatea a explicat că în ultimii ani parcarea s-a transformat într-un depozit auto. La sport, Universitatea Craiova a câștigat Cupa României. Oltenii au învins Universitatea Cluj la loviturile de departajare, scor 6-5. La partida care s-a jucat la Sibiu au fost peste 11.700 de spectatori. Și la final, datele meteo de la Morcast. Se încălzește ușor astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Doar prin centrul, sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe. Atât la știri, la Kiss FM începe Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
3: Take care.

0: Dimineața Trei Ce Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
0: Tizuie Măriata Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpele.
4: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
5: up, up, up. Bună dimineața.
1: Mă trageți de voi, mă, că ce-a fost mai greu a trecut. A trecut, zic eu. Este joi, este 14 mai. Adică s-a dus și 13. Ca să nu mai dodai cu dale. Aolo, ce fac azi, mai bine lucrez acasă, fac aia. Dacă ești de ăsta mai superstițios de fel. Dar e 14 mai. Acum nu știm în ce oraș îți activezi în momentul de față simțurile, cât să te trezești și să o iei agale pe drum, spre serviciu, spre job. În capitală v-aș recomanda să lucrați de acasă. Ar fi o variantă. Știi cum faci iarna de multe ori de dezăpezești locul? Ai dezăpezit și pleci cu mașina. Când te întorci, locul tău este ocupat de altcineva. E, cam așa se poate aplica asta și primăvara. Pleci cu mașina, te învârți un pic în zona jobului. Ai înțeles?
3: Până găsești, bună dimineața.
1: Până găsești, bună dimineața tuturor. Până îți găsești un loc de parcare. Te-ai apucat de treaba, ai ajuns la job. Pe o cafeluță, mai vorbești cu colegii, te mai enervezi de una de alta, mai comentezi, ba, ba, ba. Să faci o oră, pleci acasă.
3: Da.
1: Suni acasă, familia, vedeți că ajung cam în 2-3 ore, că e traficul cum este.
3: Să-l dai pe copil, da? La facultatea de medicină.
1: Și mai dai vreo 40 de minute ture de bloc, că trebuie să găsești un loc de parcare. Cam așa arată o zi normală.
3: Pentru toți cei care spuneți că abia așteptați să vă mutați în București sau ce bine dă voi ăia de la București, mă, reamintesc faptul că domnul primar a declarat că următorii 5 ani vor fi buni.
1: Da, bun, foarte bun, da.
3: Bun.
1: Da? Și cu apa caldă cum stați așa la nivel?
3: Cu apa caldă tocmai a zis că se dă la 1000 de blocuri marți abia.
1: Da.
3: Da.
1: Bun, pentru
3: încercați
1: cei care...
3: într-o lebus să vă țineți de bara de jos, nu de aia de sus. Dacă vă țineți un scaunel de ceva, nu se simte. Nu vă țineți niciodată de aia de sus, în metrou, în trolebuz, în cei care știți că nu aveți apă o săptămână.
1: Ați deschis, da. Ați deschis radio, sunteți la Deschis dimineața.
3: Da, da, da,
1: la
3: da,
1: Kiss
3: da.
1: FM. Noi spunem lucrurilor pe glume ca de obicei.
3: Corect.
1: Așa că și voi puteți să veniți cu întrebări, uite, pentru cei din București, cei care aveți curiozități.
3: Exact.
1: De prin alte localități.
3: Mamă, ce mișto e la voi.
1: Voi cum e la voi acolo, da. Bă, nu știu ce înțeleg. Dacă aveți astfel de curiozități, orice întrebare despre București, uite, vă mai răspundem și noi pe unde știm, dar mai cerem și ajutorul celorlalți, da, ascultători de prin București.
3: Și vă putem da cadou și melodia lui Gica Petrescu, Bucureștiul meu iubit, ce ai făcut de mai vrăjit.
1: Bravo.
3: Asta era perioada interbelică, cu 80 de ani.
1: București, București, București,
3: oraș. Fratele meu ești.
1: Mai era și București, București,
3: un oraș plin de șmecheri.
1: Exact pe acolo.
3: Nu mai se ține asta, asta era cândva. Acum nu mai poți să fii șmecher, să repare toate. Bă, când nu vă repară, de ce nu vă repară?
1: Bravo.
3: Când vă repară, păi nu-i bine, nu trebuia să se apuce acum.
1: Uh-huh.
3: Cinele e proaste, cum ar spune cei întrebați, tramvaile e vechi.
1: Bun.
3: Trebuie reparate că sunt 1972-1973 tramvaii Lipus.
1: Deci
3: iată, au 50 de ani, mai și mai bine.
1: Iată, pentru cei care sunt din București, că vor și ei să dea mesaje la, da, radio, da? Nu ne întreba și așa. Spune-ne că ești din București fără să spui asta.
3: Corect.
1: Și ne dăm noi seama.
3: 07...
1: Afișați numărul, vă rog, regia.
3: 20 60 20, dacă prindeți linie, că poate să fie și asta ocupată, că se lucrează și la ea.
1: Ia auziți. E frumos.

0: Gică Petrescu, maestru Gică Petrescu.
1: Facem cu venita precizare că Gică Petrescu a făcut primii pași în viață pe la 1918-1920, fiind născut în 1915. Deci dumnealui, când s-a terminat primul război mondial, a făcut primii pași în viață. Era altceva.
2: Era altceva.
1: Era altceva. Totuși suntem în 2026. Da. Adică să facem această
2: precizare importantă, e cu steluță, cu Asterix. Iauzi. Are foarte multe piese despre București. Da, deosebit, da.
1: Și aia, Bucureștiul meu iubit, ce ai făcut de mai vrăjit, măi?
2: Da, sau undeva pe o stradă mică în București, că mai e și mai... Da,
1: mă rog. Toate sunt străzi mici acum când trece mașina de gună. Aoleu, bine că nu vine. Facem și cealaltă precizare. Știi că anul ăsta sunt 20 de primăveri de când a plecat?
2: A, da.
1: Îți vine să crezi?
2: Știu că tu ții...
1: Da. 2006 sigur, da. Pentru că încă vreo 4 ani n-a fost scos de la întreținere, mai avea de plătit întreținerea în loc.
2: Aole.
1: Da, da, da, multă vreme am avut, vreo 8 ani a avut de plătit întreținere. Și au zis, nu cred că mai pot să mai plătesc.
2: Da, mulțumim pentru ceea ce ne-a lăsat.
1: Exact.
2: Aceste romanțe deosebite. Zine că ești din București, fără să ne zici că ești din București, iar dacă ești din afara Bucureștiului, ce întrebări și curiozități ai despre București?
1: Dacă ești din afara Bucureștiului, nu-ți dori să fii aici. Invită la o rudă și atât.
2: Uite,
1: maxim.
2: Ne zice cineva, e un mesaj nesemnat, ba da, e semnat, Ionela zice așa, o oră și jumătate, chiar două, pe 13 km parcurși. Frumos, e ok. Zice Cătălinuș din CCM.
1: Da.
2: Nu trage spre Berceni?
1: De o bârșie sunt bercenar.
2: Ah, ba da, mă, stai că toți sunt de urmă.
1: Da.
2: Acum am făcut legătura, se lega despre de piesa Albatros.
1: Da.
2: Că era București, București. Da, am zis noi, v-am dat tonul în această dimineață, așa, despre asta vorbim. Da. Ia că reșește și Corina de la fața locului exact, care cum e treaba.
3: Să învârte pământul mai repede azi.
2: Așa simți?
3: Da, să învârte tot, să oprească cineva pământul.
2: A fost ceva tare?
3: Eveniment.
1: Ce s-a întâmplat?
3: Eveniment.
2: A fost eveniment. Hai că ne zice imediat ea.
3: Să învârte mă?
4: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.

0: investește în tine.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Rămâi pe Kiss FM!

0: că și 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
2: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Alo?
6: Că hotels? Bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
6: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
7: Doar la CoHotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: deschisă dimineața la Kiss FM la 7 și 27 de minute. De ce a fost o seară grea sau de ce...
1: A, la Metallica. Metallica.
0: A, de la, de,
2: de la Metallica, da.
0: A, de la Metallica, ne-ai zis,
2: da. Da. Am băut două pahare de vin.
0: Alo.
2: Și
0: nu încurajăm acest lucru așa dimineața.
2: Puțin,
1: el nu a prins bilet și
2: azi noapte,
1: a ascultat de pe balcon.
2: Aseară, da. Am ascultat de pe balcon, da, și am sărbătorit și eu.
1: Frumos, rău, am înțeles.
0: Șmecher, a fost, mă, ce vrei.
2: Bă,
0: care uriaș. A fost jos pălărie.
1: Uriaș.
0: Brav. Ne faceți în ciudă nouă, sac.
1: Dar s-a dus la anticariat copilul.
2: Zo?
1: Da.
2: E fiar pe cărți?
1: Da.
2: Ah.
1: Are o gagică nouă.
2: Păi, da. Câți ani are?
1: Tinerică?
2: Nu, el.
1: A, el?
2: Da.
1: El e fără vârstă.
2: Am înțeles.
1: La ce prințesă are. Și-au luat-o, s-au dus la anticaria, toată stima.
2: Da. Da?
0: Da. O fi luat ceva sau doar așa în vizită, că-i mirosul ăla, știi, de...
1: Da, asta
2: a luat,
1: știu.
2: A luat, s-a dus.
0: Corect, ce mai contează?
1: A uitat istoria rockului românesc, o carte senzațională.
0: Brav.
1: Ia uzi, mă.
0: Ce s-aude pe fundal?
1: Ce n-am
0: văzut noi și n-am auzit noi cu
1: ochii noi.
0: Lasă așa. Între timp vin și mesaje frumoase de la voi și le așteptăm. Dacă ești din București, spune-ne că ești din București, dar fără să o spui direct. Mesaj
2: eu
0: audio.
2: Eu nu sunt din București, eu nu particip.
1: Tu nu participi,
0: nu particip la această emisiune.
2: Nu particip, nu.
0: Bun, iar pentru cei din provincie.
2: Da.
0: Dacă au întrebări despre București.
2: Eu mă simt exclusă.
0: Ne-am vorbit la un moment dat aici la început, fix despre asta. Dacă ești din provincie, zici doar ce, bă, voi la capitală acolo București. Aveți curiozități despre București, vreți să știți care cum e temperatura?
1: Să te spunem. Ca chat-ul pentru...
0: Da, dați
1: numai
0: mesaj.
1: Pentru București.
0: Aiu să te
1: ține, da. Pac și 6 secunde gândim.
0: Răspundem ca aiu, ce exact. 6 secunde e mult.
1: Exact, și răspundem ca lumea, nu? Adică și cu evenimente întâmplate, trăite pe propria piele, nu ca chat-ul care e șmirghel.
2: Da. Hai să extindem un pic și când ați cunoscut bucureșteni, cum i-ați cunoscut.
1: Da, exact.
2: Vreau pentru să... provincial.
1: Noi răspundem la tot.
0: Pot să salut și eu un prieten?
1: Da.
0: Nu vrea fac asta la radio, 2:10, 2:10 ca fetele de la supermarket, da. Zic că un băiat de la Raion, așa.
2: Așa.
0: Salut și eu pe radio, prietenul meu bun, de pe șară, atenție.
1: Bă.
0: Bă, da, s-a dus la Metallica. S-a...
1: Mai salută-l încă o dată dacă
0: s-a dus la Metallica, adică nu știu cum să zic.
1: Da.
2: Și?
0: Că, ce ai, mă, Corina?
2: Păi nu înțeleg. Și dacă
1: păi,
2: s-a dus la Metallica...
1: Păi îi place muzica de calitate, să duce
0: exact,
1: la orice.
0: Exact, asta voiam să zic. Salut, era fan de pe la greu și a rămas.
1: Păi, nu mai e?
0: Este și păi, acum, dar cu toate astea și-a scuipat în sân, cum s-a zice, și s-a dus...
1: În seară că n-am mâncat bătaie în zalomii de la băieții de la Metallica.
0: Cine știe, da. Fim sănătoși. Să ne vedem, dar le nu
1: se... Dă-i.
2: Aolo, dă mai încet, Ciprian, că mă doare capul.
0: Dă-mă
2: mai încet, că ce aveți, mă, de urlați așa?
1: Ne apucăm seara de struguri.
0: Dar dimineața facem compot. Facem compot emisiunea,
1: pune
0: da.
1: Pune un blues de la Metallica atunci,
2: urlați
1: să mai liniștești.
2: Urlați așa ca nebunii.
0: Pune ceva... Hai să ascultăm câteva mesaje venite pe adresa redacției de WhatsApp. Ia să auzim cine ce zice.
3: Mama pe caldă!
0: Bun, e un prim mesaj,
1: București,
0: e clar.
1: București, clar,
2: București,
1: n-ai cum.
2: București.
0: E din București, azi, da?
1: Ia.
0: Hai, următorul mesaj, ia.
4: E mai scurs zborul până în Tesalonic decât să îl traversezi.
1: Bun, și asta.
4: Andreea.
0: Andreea.
4: Sau unde vreți voi, până în Atena, până aici, aproape, în altă țară.
0: Păi, pupă-ne aici, mai bine, da. Ia, mai departe, ia.
4: Mai scurs zborul până în Tesalonic decât să
0: așa e. Așa este, mă, da, are dreptate, ia, mai departe.
5: Libertatea, evenimentul zilei, Jurnalul Național, hop! Dacă mă țineți minte, era cineva la Unirii.
1: În fața la Unirii, da.
5: Cosmin de la Bistrița.
0: Așa măi, este, dar Cosminele. Unde au dispărut și că înainte se vindeau și covrigi la
1: păi
0: semafor?
1: Acum nu mai poate să-ți mai zic că intrați pe jurnalul.ro.
0: Atât, doar să sufle la ureche. Aici am lăsat, zice cineva.
1: Intrați pe gsb.ro, atât.
0: Ziare de unde.
2: Aș declara și mesajul zilei ca să încheiem, adică cu asta putem să încheiem această
1: frumoasă
2: rubrică.
1: Și sugestivă, da? Rubrică.
2: Sunt moldovean, la fel ca toți vecinii mei.
1: Ma.
2: Și mie îmi place când bucureștenii, apropo de eu provincială, că m-a spornit, da? Mie îmi place că toți bucureștenii se duc acasă la părinții lor în weekend și să mai
0: da.
2: Și de sărbători și să golește București.
1: Nu știu ăștia doi.
2: V-ați născut moi voi pe malul gării.
1: Nu, în sensul că mie îmi plac de oamenii. Și ce dacă mă sunt? Las, toți să nască București, dacă ne-a născut în București ce?
0: Exact. Ia, mai departe.
2: Da chiar, ce?
6: Hai să trăiți neapărat. Bună dimineața.
0: Să trăiți.
6: Hristos a înviat.
1: Adevărat,
2: iar a înviat.
6: Să trăiți, domn director.
0: Să trăiți, să trăiți.
6: Am onoarea să vă salut, domnul Presian.
1: I love you, Haji.
6: Sărna Corinuța.
2: Viața mea, sufletul meu.
6: Tu tot în București ești?
2: Nu, prințule,
6: hai
2: nu.
6: Hai să spun eu. Eu de dimineața azi.
2: Așa.
6: Am făcut duș.
2: Da.
6: Am păpat 10 mici. Și m-a culcat la loc.
1: Asta cu 10 biște crede, dar cu dușul nu, dacă ești în București. Că n-ai
2: de
1: avut
2: unde
1: apă.
2: Duș?
1: De unde? Doar dacă duși? Ai o furtură țăvușcă trasă pe undeva.
2: Și deci... s-a culcat la loc.
1: Da.
2: Ceea ce viața mea ești, cum ar veni, mai twin spirit, cum ar zice francezii. Adică este geamănul meu într-un suflet, spirit.
1: Da. Exact. Twin spirit.
2: Și eu aș fi vrut să mă culc la loc dimineața, da. Numai că trebuie să merg la servici.
0: Mă pregăteam să vă dau și o veste foarte bună.
1: Pregătești? Băi, nu mai sta pregătit așa, dă-ne direct.
0: Da, eu cu 2 în 1, nu știu cum să zic.
1: Ca șamponul?
0: Exact, da.
1: Ia.
0: Voiam să vă zic că astăzi prietenul nostru Tudor Ionescu, Fly Project.
2: Tudor, da.
0: Trece pe la noi să ne lasă o piesă nouă-nouță.
1: Frumos.
0: Cântare live cu frumos după ora 9:30, dar noi o spunem după ora 9:30. Între timp primesc un mesaj, te pupăm. Tudor zice așa, spune că ești din București fără să spui că ești din București, suntem pe drum spre voi, ne vedem mâine.
2: Cât de bună e asta.
0: Bravo, Tudor.
1: Bun,
0: ca să știi când anunțăm lansarea, dar ia mai departe.
3: Neața bună.
0: Neața.
3: Măi, Cătălina, seară la 12:30 erai pe voi, cum reziști, mă? Domnul meu, atâta timp, atât cu atâta muncă. Adică și eu dorm puțin, dar când mă trezesc dimineața, primele 2 ore sunt robot. Tu trebuie să vii la radio să vorbești. Ești uimitor, serios. Hai, o zi bună, Filip.
1: Să trăiți, nenea Filipau, bună dimineața.
0: Putem să facem doar că e înregistrat din când în când mai dăm noi play
1: și
0: acum.
1: Și o să râs, nenea Filip, am plecat la 1:10 din pate. Eu așa m-am născut cu fața spre producție tot timpul. Când am fost născut.
2: Dar nu se mai face de în fabrică.
1: Nu,
2: aia,
1: de
2: nu
1: material nu. Da. A zis, domnule, bă, omul cât trăiește muncești. Știu că se spune că munca e doar pentru tractor. Dar așa a fost născut, m-am uitat direct spre producție.
0: Bravo, felicitări.
2: Dar Filipe, pe mine de ce nu mă întreb cât sufăr eu seara?
1: Da.
2: De ce nu mă întrebi? Numai Cătălinuș, eu aseară.
1: Chivu a câștigat cu parbunii. Tu da, ai sărbătorit?
2: A României?
1: A Italiei, pardon. A Italiei. Adică s-a întors lumea. Uite, explică asta, Corina. Fii atent.
2: Te rog,
1: tu
2: te rog,
1: nu ești fiartă pe fotbal.
2: Ba nu, fii sunt. Atent.
1: Un antrenor italian a câștigat aseară Cupa României.
2: Da.
1: Și un antrenor român a câștigat aseară Cupa Italiei.
2: Globalism, din ăsta nenorocit. Bravo. Occidentalism.
1: Imperialist american, că dea țar bombă în ocean.
2: Da, asta e. Vezi, da. S-a întors lumea cu curul în sus.
1: Gata, o explicație frumoasă.
2: Cu dosul, cu mercurul.
0: Mamă, Corina.
2: S-a întors lumea cu mercurul în sus.
0: Nu e autocorect de la care în momentul în care vrei să
1: te nouă.
0: Da, doar că în momentul în care vrei să zici ce
2: vrei. Așa zicea mamaie, mă, ce vrei, dacă așa zicea mamaie.
1: Are mai multe camere decât am eu militari.
0: Și mamaie, da.
1: Și babaie,
0: nu mai, dar mă rog, hai să vedem, ia.
7: Bună dimineața, chisomani.
1: Neața.
7: Vitaminelor, dar mă numesc, sunt din, de pe pasajul Basarab și mă îndresc spre Arcul de Triumf. O zi bună să aveți.
0: Sigur, ești în București.
1: Îndreaptă-te că până la 12 ajungi.
0: Da. Să vă luați sandvișuri când plecați,
1: exact,
0: să apă
1: plecați
0: ceva.
1: Exact, așa, luați-vă o sticluță mică la jumătate de kil.
0: Mai nasul e cu toaletele, că nu prea găsești de astea nici publice prin București. Da,
2: și mai e o chestie pe care am observat-o eu de când am venit eu aici la București. Toți bucureștenii stau prost cu nervi. Sunt ușor isterici.
0: Alo.
2: Bine, de la traficul ăsta, cred. Știi cum străba Târgoviștea dintr-un cap în altul? Cap în brânză intri. N-ai nicio problemă.
0: Într-un picior, așa, ca și cum ai jucat șotron.
2: Da, iar la Titu e singur pe stradă.
1: Da.
2: Pentru că este o singură stradă. Da. Iar în satul meu, comuna Mărunțișu, satul Pisoiești...
1: Nu Pisoi... Ești.
2: Pisoi ești, da? Nu e nici sipenie de om. N-a mai rămas nimeni
1: acolo. Au plecat toți în Italia.
2: Da, sunt pe Spania și Italia. Nu că asta ar fi rău. E foarte bine.
7: Dom'le, sunt din provincie.
1: Așa.
7: Am și o curiozitate.
1: Așa. Da?
7: Spuneți. Dom'le, e adevărat că șinele de tramvai curentează?
1: Da.
7: Dacă le atingi?
1: Da, da.
2: Eu
1: de
2: am pățit.
1: Le și schimbă acum pe toate. Ca să le facă cu pământare.
0: Le face pământare.
1: Le face pământare la toate. Până acum să mai făceau ca dorei tot și acum le face cu pământare. Le schimbă, pune ulei noi
0: de
1: cauciuc.
0: Eu fac că le scoate de tot pe unele,
1: da?
0: Nu? E și mai...
1: Le bagă ulei de cauciuc ca să nu te mai curentezi.
0: Să nu mai facă zgomot. Ia mai departe.
8: Bună dimineața!
0: Neața!
8: Provincială. Așa suntem noi, catalogați. Spune-mi că ești din București. Am cumpărat un apartament la Lugerului, într-un bloc turn. Ce să vezi? Avem ghenă cu topogan, aruncăm gunoiul pe topogan. De unde reciclare selectivă în 2026? București, capitală. Europeană chiar. În orașul de unde provin, s-au desfințat de mai bine de 20 de ani. Bine ai venit în București.
0: Bine ai venit, îți spunem și noi în cazul
2: acesta. Da, gândaci ca în București nu mai găsiți nicăieri.
0: Mamă, sunt bine crescuți.
2: Gândaci din aia groși, ai, bă, mari,
0: cât,
2: negri.
0: Cât un pachet de ce vrei tu, da.
2: Și când a prins lumina în baie, să luați ceva, un aspacardin, azmocardin, pentru că gândacul de București nu mai există. Nu mai
1: și o sete că mă mănâncă degetul mic altfel.
2: Exact.
0: Sunt bine crescuți.
2: Gândacul de București e de București, ce bă, vorbești, băiatule.
0: Cât pachetul de țigări se ascunde în el, da?
1: Exact, da. Mi-a băcat două pachete de gumă până acum.
2: O să-l mângâi pe cap, să-l iei în pat.
9: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: Hai că s-a făcut fără un sfert, cum s-ar zice. Mai e un pic și să sună de pauză. Așa e la școală, mă rog. Hai să vedem. Nu vă mai faceți program în funcție de oră sau nu mai stabiliți ore exacte de întâlnire sau de ajuns
1: da,
0: unde...
1: Da,
0: că nu mai...
1: Da,
2: da. Ne întâlnim acolo. Eu, apropo de exact, aș vrea să-mi fac mea pulpa.
0: Pentru?
2: În fața tuturor celor care ne ascultă.
0: Dați un pic, să facem o derulare frumoasă.
2: De înapoi. În fața propriului public îmi fac mea pulpa, pentru că se vede că am... Nu are legătură că am dormit puțin, am mâncat foarte mult aseară. Pentru că s-a comandat de la poporul italian, frate și prieten, fiind Cupa Italiei. Am fost cu antipasti, cu che, nu am mai vorbit românește, che.
1: Am văzut.
2: S-a mâncat cu pițuște, cu nenoroc. Și din
1: cu
2: cauza...
1: Ce s-a mâncat?
2: Cu pițuște, cu pițe. E diminutiv. Și de aceea am zis acum câteva secunde că un antrenor italian a... Nu,
1: păi
2: l-a pierdut.
1: De acolo s-a luat.
2: De acolo. Au dreptate, oamenii, am ridicat mâinile, am predat armament. Deci, Corina, fraza corectă este așa, stai să mă concentrez un pic.
0: Lipim banda, stai așa.
2: Un antrenor român a cucerit Cupa Italiei, iar un antrenor italian a pierdut-o în România, fiind cucerită de un antrenor portughez.
1: Aha.
2: Pentru că domnul Bergodi așa este, a pierdut.
1: O mai zici eu pe aia lui Mamaie încă o dată?
2: Mai zi-o.
1: Mă lași și pe
0: Salific... Nu, lasă-o și acolo.
2: Salificat.
0: Da, s-a făcut lipitura, e totul ok, minunat.
2: Gata.
0: Vin mesaje de la prietenii noștri apropo de Zine din că ești din București fără să ne spui asta sau dacă ești din provincie și ai curiozități despre București.
2: Da.
0: Că îți doreai foarte tare de când erai mic să vii la București.
2: Uite, de exemplu, să fi zis eu că nu m-am născut în Berceni și ziceam așa. Anoroc. Bă, ne întâlnim la 9:11 fără un sfert.
0: Așa. Bă, la 9:11 fără un sfert.
2: Adică cum eram bedegogule, 7, 8, 8 și ceva, numai. Acum, deci dacă ne întâlnim la 9:12 fără 10.
1: Da. Uite,
0: auzi, întârzie unii, iartă-mă, Corina. Acum asta treaba cu sfertul academic, știi?
2: Da.
0: Nu se mai ține nici asta, nici măcar pe Zoom.
1: Zânele mele, am o veste incredibil, bombă, rămâi tâmpit dacă n-ați echipajul de poliție de la Mărășești, Mărăși, Toituz, cu Dimitrie Cantemir, nu mai e, de două zile a dispărut.
0: Și e de bine sau e de rău, ca să
1: știi cum merge circulația? Este fluidă, este...
2: Plecată aia de la summit, că era cu summit-ul, Corina.
1: Lasă-mă, mă, cu summit-ul, sper să nu se mai întoarcă.
2: Era B9, calul la G9, alea, ce au jucat.
1: Oamenii în sfârșit circulă liberi, deci e o fluiditate, dar n-ai văzut pe București. Deci e așa să vă văd neîntorși, cum ar veni. Da, vă pup și pup și mulțumesc poliția română care a auzit, care au zis că mai mult încurcă aia doi acolo, trei sau care or fi.
0: Uite că vorbeam noi despre gândacul de București bine crescut.
1: Da.
0: De cât
1: o găină, mă!
0: Ce ai, mă, e de solar, cum s-ar zice, e de la mare, așa, frumos. Și gândacul de București are utilitate. Îi conectezi antenele la TV și nu mai ai nevoie de contract la cablu.
1: Bună, așa asta, da. Mă, gândac, în București nu există nicăieri. Nu, e, sunt mari, grași, frumoși, îi faci pet, îi faci din aia, știi?
2: Le... În pandemie mult au ieșit cu, au găsit motiv să iasă cu gândacul afară.
1: Da, îi pui un lănțișor de gât așa și îl scoți la plimbare.
0: Da, fiecare petul lui.
2: Urlă de aici și banc. Unde mă duci, bestie?
1: Apropo, mai țineți minte știrea cu chinezul ăla, dar a vrut să treacă granița cu niște gândași, cu așa. Vino, prietene, la noi, că avem noi aici grași, frumoși, bine crescuți.
0: Zic, cum ar fi sunat poezia gândăcelul astăzi?
2: Nu există.
1: Ce gândăcelul,
2: mă?
0: De ce mă strângi în...
2: Nu mai mergeam pumnul tău. De ce m-ai luat în plasa ta, copil duios?
1: Nu e, mă, nu mai strânge bățărani.
0: De ce m-ai luat la brațul tău?
2: Copil grăsuț, că era să schimba tot.
1: Nu, n-ați înțeles.
2: Tu nu știi oare că-ți dă într-un fier și că nu mă doare?
1: Când acolo când vorbește, zice, cea bă, nebunule, mă strânge așa.
2: Dacă ai călcat pe el la lune și ca pe banană.
1: Nu, dacă ai călcat pe el, îți dă una peste
0: ochi. Da, uite, mai zice cineva, Neața, s-au mutat la eroii Revoluției. Se merge bara la bara. Bara, bara,
2: ce-i bara.
1: Vreți să vă dați mesaj dacă vreți să vă scăpăm și de acolo de ei. Unde s-au mutat la eroii Revoluției? Da. Plecați-mă de acolo, duceți-vă, mă, și plimbați-vă în parc, mă, lăsați-vă mai să
2: circule.
1: Da, să circule oamenii liberi.
2: Nu scapă nimeni, scapă cine poate. E ca la vorba Goride, ca la Oituzie.
0: Păi nu așa era, din viață scapă
1: cine poate.
0: Poate,
1: da.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC!
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
10: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă BT Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
11: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Bifa! Dar ești gospodină, nu glumă!
14: Cu Profiat, oricine e! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
13: Atât de simplu!
14: Bineînțeles!
15: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
18: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
19: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
18: Până pe 17 mai ai roșii Chery 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei.

0: ori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
4: Că hotel, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da, pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
6: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotov 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei.
9: Mega Image, bun pentru noi toți.
10: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare 2160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
11: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei.

0: cu vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
3: Tizuim măriata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șapă-te.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
3: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
3: Bună dimineața. Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM, în București sau în provincie. Vă iubim și vă pupăm. Acum știrile cu domnișoara Maria Ciurea.
6: Găsit, PSD și-a stabilit mandatul pentru consultările de la Cotroceni, nu face majoritate cu AUR, exclus premier Ilie Bolojan sau guvern minoritar PNL-UDMR. Liderul Sorin Grindeanu nu agrează varianta unui premier tehnocrat. Întrebat dacă se va propune premier în viitorul executiv, Grindeanu spune că ia în calcul această variantă.
7: Eu am luat în calcul un lucru care include această abordare. Noi avem un mandat destul de larg. Asta înseamnă și o variantă care poate să ducă la premier PSD, pe care îl desemnează Partidul Social Democrat în forurile statutare. Dacă este vorba de mine, de președintele PSD, nu exclud acest lucru.
6: Președintele Nicușor Rodan a anunțat anterior că va organiza luni consultări cu partidele pentru formarea noului guvern. Ajutorul de la Uniunea Europeană este vital pentru ca Ucraina să reziste agresiunii Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky, aflat ieri la summitul B9 de la București, spune că trebuie urgentată producția de drone.
8: Este vital să continuați să sprijiniți Ucraina, pentru că cel mai important lucru care oprește Rusia în momentul de față e apărarea noastră. Contăm pe sprijinul european promis pe pachetul de 90 de miliarde de euro, o parte din finanțare fiind destinată producției de drone.
6: Președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a reținut într-un dosar de fals și urs de fals. El este acuzat că ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. Subalternul fusese oprit de poliție în județul Ialomița pentru că circula cu girofarul și cu viteză. Documentul fals ar fi fost depus ca probă în contestația angajatului la instanță. Acțiunea este coordonată de parchetul de pe lângă Curtea de pe București. Și peste 150 de persoane vor lucra la cârtițele pentru metroul Clujului. Este vorba despre personal cu experiență în proiecte similare din Turcia, India și China, scrie Cluj 24. Lucrările la metroul clujean au început acum aproape un an. Proiectul are o valoare totală de aproape 3 miliarde de euro. Magistrala de 20 de kilometri ar urma să aibă 19 stații. Și restricții pe DN1 între Ploiești și Brașov timp de o lună. Până pe 14 iunie, traficul se desfășoară pe o singură bandă pe sens. Măsura a fost luată pentru repararea carosabilului în dreptul localității Bănești. De luni vor fi impuse restricții și pe prima bandă a sensului dinspre Ploiești spre Brașov, tot pentru lucrări, anunță centrul Infotrafic. Și la final, datele meteo de la Morcrest: se încălzește ușor azi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Doar prin centrul, sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe. Atât la știri, la Kiss FM continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: 8 și vreo 6 minuțele, asta înseamnă că am intrat în a doua oră la Deschis dimineața, aceeași dimineață deosebită de
1: să-și
0: joi.
1: Să-și vede afară la vreme că e deosebită.
0: Mamă, că e deosebită, n-am zis că e frumoasă sau urea. Doamne ferește, am zis că e deosebită.
1: Nu mai vine niciodată vara oficial, n-are cum. Dacă bumbă 15 mai n-a venit.
2: Săptămâna viitoare plouă, ninge toată săptămâna.
1: Da. La revedere, România.
0: Dar de unde acest optimism așa? De unde...
2: Păi ce să... Tu, care optimist, Ciprien? Ce optimist?
1: Un optimist rezervat. Băi, băiatule, 13 grade marți.
2: Da, mă.
1: Nu mai scapă nimeni, mă, la revedere.
2: Cine a deschis portalul ăla? Că am vorbit acum ceva luni, că a rămas portalul deschis și ne trage curentul acii, să-l închidă la loc. Nu mai lăsați ușile astea deschise, că nu sunteți în tren. Nu sunteți în hambar.
0: Hai să intrăm în ora în care avem și concursul Ai Cuvântul. Se întâmplă de asemenea 100 de euro.
1: Fulgere cu fulgere, furtun cu fulgere, furtun cu fulgere, furtun cu fulgere izolate, furtun cu fulgere izolate, furtun cu fulgere izolate, parțial înorat, până pe 28, până pe 28, joi.
2: Adică săptămâna
1: viitoare.
2: Deci
1: în continuă furtună tropicală în țara românească, în București. Bă, furtun cu fulgere averse, furtun cu fulgere PM.
0: Suferă cineva din încăperea asta de meteosensibilitate?
2: Da.
1: Da, nu, cine nu suferă în încăperea asta.
2: Genunchiul meu stâng suferă.
0: O simți, nu? După asta, cum se schimbă vremea.
1: Mă arde o ureche.
2: Eu nici nu mă uit la doamna Romica Jurcă, mă. Și nici la doamna Ortan.
1: Ea stă 10 minute pe balcon.
2: Eu stă. Nu, că sunt în pan, nici nu mă trebuie să mai...
1: O scoate soțul din dotare, că dacă n-are net și vrea să afle vremea, o scoate pe balcon 3 minute.
2: Exact, zi tu, Corino, cum o să fie.
1: Ia zi, Corino, ai că o să fie
0: la mulți ani, lasă soțul la mulți ani. La mulți ani, la poate la o restaurant, să fac o cinste frumoasă.
2: Da, am plinit și el. Cine?
1: În care?
2: La și 20. L-am luat mai tinerel, dar am plinit și el 44 de anișori frumoși.
1: Mulți înainte.
2: Da.
1: Corina, ce pică melodie. Ce-i place lui?
2: Ce-i place lui? Îi place Eminem, de ăștia.
1: Nu, pe cât are? Are vreo...
2: Păi n-auzi, Eminem, de ăștia.
1: Pune-mă ce pică un Eminescu de ăsta.
0: Lasă că îi dăm la pachet, că e aici cu noi.
2: Da.
0: Trimite.
2: Și l-am luat mai tânăr, e adevărat, pentru că să aibă și mie cine să-mi dea un pahar de vin la bătrâneț.
1: Da, și știu că Corina, care e problema, nu ți-e sete.
2: Ba da.
0: E de secetă, vara asta se anunță de secetă.
2: Nu fac șpriț, mare atenție. Deci un pahar de vin. Nu chiar, nu chiar, dar nu mai e ce-a fost, voci? Mă. Nu mai e ce-a fost.
0: Ce-am,
2: am băut două păhărele de vin din alea cu picior înalt, frumos, am zis.
1: Da,
2: am
1: dar n-ai spus că avea 460 de centilitri de mililitri.
2: Stai, mă, că se vede că nu bei. Vai, aolo, deci îmi facem acum și din ăsta, somelierism din ăsta. Fii atent, paharul, chiar dacă e de un litru, se umple foarte puțin, știi, ca să nu se încălzească. Și iei practic 2-4 guri, 6 cu tot. Dar nu mai. Mi se simte vârst, nici nu mai duc nimic. S-a dus direct în ficat, m-am dus, m-am culcat.
0: Să revenim la ora de astăzi, că avem Ai Cuvântul peste câteva minute, 100 de euro e pregătită, avem și știrile deschise dimineața, dacă vreți să aruncați un ochi pe breaking news-urile de la noi, vorbim despre oamenii care vor să trăiască mult.
2: Nu, mai întâi vorbim
0: mult
2: despre...
0: Mult și bine.
2: Nu. S-a întors lumea.
1: O Germanie... Nu mai e Românie, sau e Germanie, cât de dragă...
2: Avem pregătit...
1: Pedeapsă primită de un polițist german după ce i-a cerut mită unui șofer român. Repet.
2: Mai zi o dată.
1: Pedeapsa primită de un polițist german după ce i-a cerut mită unui șofer român. Dai, mă, știu, 400 de euro și rezolvă.
0: Cum așa?
1: Mai spun o dată. Pedeapsă primită de un polițist german după ce a cerut mită unui șofer român. Dai, mă, știu, 400 de euro și rezolvă rapid.
2: Dacă
1: bun, știrea era exact invers.
2: Da, în mod normal.
1: Pedeapsă primită de un polițist român după ce a cerut șpagă unui german.
0: Mă rog, vedem exact fiecare ce înțelege din șirea asta, o să o dăm peste câteva minute. Înțeleg totuși că este un domn care face obiectul unui studiu acum. Vrea să trăiască mult și bine până la 120 de ani.
2: Domnul nu s-a dus la timp la psihiatru și e și foarte bogat. Și atunci o să iasă un experiment frumos.
1: Exact, cum a fost și sloganul Caritas, nu lăsa pe fraier să aibă bani.
2: Bravo, așa aici. Bravo, Cătu.
1: Așa e și aici.
0: Da, dar omul ce face? Că asta ne interesează.
2: Păi vă zic
0: eu
2: ce face,
0: culise, ce se întâmplă.
2: Vă zic eu, da. E o idee în felul următor. Știrea asta e pentru ea care au peste 1.000.000 de euro. Dacă nu aveți, puteți să... Nu știu, puteți să luați notițe eventual, că păi, nu se știe niciodată cum...
0: Nu mai bine dacă e doar o știre pentru ei să facem un grup de WhatsApp și să le trimitem lor știrea direct.
2: E o idee foarte bună.
0: Da,
2: dar putem să, acolo putem să și cerșim.
0: Ce ai, mă?
3: The sun comes up in the morning. dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: În business nu ești singur,
5: chiar dacă uneori așa pare.
4: Performanța e de fapt un sport de echipă. Cu partenerii potriviți, nu doar reacționezi, ci anticipezi.
5: Cu George Business, platforma de banking inteligent pentru companii.
4: Ești pregătit pentru orice.
5: BCR îți aduce la deschis dimineața antreprenori, specialiști și claritate.
4: Pentru că atunci când ai datele potrivite,
5: iei decizii mai bune.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
12: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
16: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
17: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
18: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
19: Vreau acte complete și corecte.
20: Simt că nu ai timp pentru mine.
21: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
22: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
23: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
24: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
25: Orice plan are.

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect, și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
5: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Back to the music.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Ia fiți pe fază acum la 8 și 22 de minute.
2: Să calculeze ce este greșit în următorul text.
1: Pornim girofarul?
2: Pornim. Pedeapsa primită de un polițist german după ce i-a cerut mită unui șofer român. Două puncte, deschid ghilimelele. Dacă îmi dai 400 de euro, rezolvăm rapid. Ce este greșit aici?
3: Măi, eu nu sunt chiar odihnită total. Mai zi o dată, cum?
2: La șasea oară, că nici eu nu înțeleg. Un polițist german i-a cerut mită unui șofer român. Cred că era român fugit în Germania, mă, stabilit de 40-50 de ani.
3: Ia, vezi, scrie acolo.
2: O să citesc, dar mi-e foarte greu. Un polițist din München... Gen? În vârstă de 40 de ani, deci nu era, mă, era acolo. A fost condamnat la 10 ani de bulău, cu suspendare, după ce a încercat să obțină 400 de euro de la un curier român în timpul unui control rutier. Incidentul a avut loc pe 10 ianuarie 2023, iar polițistul este suspendat din funcție începând cu septembrie 2022. Băi, măcar cerea... A zis că este prejudiciu pentru statul de drept judecătoria din München. Da? Asta e, asta că ne deranjează. Martorul principal, Sergiu, un curier român de 24 de ani, a fost adus special din București pentru a depune mărturie. Ăștia sunt nebuni, germaniștea, mă. Sergiu a zis, bă, eram în timpul unui control rutier pe strada...
1: Speranței de la
2: nu
1: ei.
2: Nu se poate citi. Fürsten,
1: așa
2: mă rog,
1: să traduceți.
2: Polițistul. Mă, cine l-a inventat o stora limba, mă? Omul ăla de a inventa limba,
1: bă,
2: asta.
1: Bă, dar cum au învățat ei limba asta? Că la mine asta e marea dilemă.
2: Fürsten... Deci, mă rog,
3: Zing.
2: Polițistul
3: Zing
2: i-a testat, l-a rugat să facă un test de urină. Polițistul.
3: Pe ia strada acolo.
2: Da. Rezultatul ar fi fost pozitiv pentru droguri, după cum a susținut polițistul, care i-ar fi oferit apoi o soluție ilegală. Nu ești tu 400 de cocostârci, cum ai zis, aină mai în cocostârcân.
3: Și aruncăm sticluța asta.
2: Și colegul meu nu va afla nimic.
1: Schnellen.
2: Și românul a zis, bă, știi ce? Nu vreau, mă, să-ți plătesc suma cerută, explicând, nu aveam atâția bani la mine, ca și românul. Băia Giorno a zis, bă, dacă aveam, îi dădeam ca și cavalul, păi se pune problemă.
3: Dar el era vinovat, ăsta al nostru?
2: Semi.
3: Semi-vinovat, așa.
2: Mai târziu i-a zis, ia stai, mă, așa că mă scot. A raportat tentativa de mituire unui alt polițist. Testele ulterioare au arătat că Sergiu nu consumase droguri, deși el a recunoscut că mai trăgea. Așa. Judecătorul a considerat mărturia curierului foarte detaliată și credibilă,
1: așa,
2: conform mărturiilor nu știu ce. Landers, Marken, criminala,
1: doamnă,
2: domnului și puja maica domnului, oficiul de investigații criminale al landului. Măi, eu, da, a investigat și alte două cazuri, a zis polițistul ăsta, e mânjit rău.
3: Mm.
2: Unul dintre ele, o femeie care vorbea la telefon, a zis, nu-i nimic, a vorbit, doamnă, că 100 de euro mă fac că nu v-am văzut. Deci polițistul era mânjit. El a respins toate acuzațiile. Deci nu era germanul ăsta, al germanul neamț, recunoștea.
1: Nu făcea, mă, da.
2: A zis, nu pot înțelege de ce sunt aici. El a zis, ia 10 luni cu suspendare și ne mai auzim. No. Deci asta este o știre care face în corujul omenirii, mă.
3: Dacă
2: să
3: era...
2: se roage polițistul german, dă... Nu zicem infractor, că nu era, dă cetățeanul român care călcase o lecuță pe bec. Da. Nu mă știu, 400 de euro, trăiți ar foamine, iată. Dar e vezi să ruga de toți. A zis, rezolvăm rapid și colegul meu nu va afla nimic. Dar, explicația lui Sergiu este dumnezeiască. Nu aveam atâția bani la mine, că îi dădeam dacă era. Păi zice, nu erai vinovat, mă, să fiu sigur. Îi dădeam, dar n-am avut și atunci s-a prins becul. Ting!

0: Ia stai mă să-l părăsc.
1: Dar pe vremuri, adică once upon a time, cum se zice, acum și aia, când era permisul de conducere, precum carnetul de elev, adică era carnețel, nu era acum un card, ursi și așa, să băga acolo frumos, să felicitare, pune ceva.
0: Acum a scos și asta. Acum, acum o mai rezolvi în asigurare, că e împăturită.
2: Eu nu știu despre ce vorbiți.
0: Ei, lasă, nu mai
1: zic de poliție. Nu mai intrăm în detaliu.
0: De niște germani, polițai.
2: Ai
0: polițai.
2: Asta știu, da.
1: Așa se dădea pe vreo. Acum să dă, fii atent, prin concurs la Kiss FM, pui 10 întrebări și dai 100 de euro.
0: Altceva.
1: Ce vorbești mai cuvântul în câteva momente.

Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul, se întâmplă fix acum la deschis dimineața la 8:33 de minute, când s-a schimbat aroma, mirosul aici de cafea, de mic dejun, la, exact cum trebuie la deschis dimineața. Asta da. Înseamnă matinal.
2: Și tu te-ai gândit fix acum să faci concurs.
1: Matinal cu micuț dejun inclus.
2: Nu repede să ia oama care e la telefon.
1: Nu ne grăbim,
2: să
1: ne ocupăm
2: să
1: de treaba
2: ăștia,
1: asta.
2: Tu ai mâncat cartofi prăjiți răi.
1: Loredana, ești cu noi? Bună dimineața.
3: Neața. Neața.
4: Neața.
2: Să rămână, bună dimineața.
1: Loredana, bine ai venit. Ai servit micul dejun?
4: Încă nu.
1: Ia uși că
4: mai întâi am deschis laptopul pentru job și apoi micul dejun.
2: Da. Deci noi să știm din cauza lui Ciprian, care a băgat concursul ăsta exact când au venit cartofii prăjiți cu oripile.
3: Tu faci telemuncă de asta, zoom și mom din ăsta, de acasă?
4: Da.
3: Yeah! Deci au dreptate ăia, mă, companiile mari să-i cheme la muncă, că uite, angajatul român cum se trezește, cum deschide laptopul. Păi au dreptate oamenii ăia, mă.
5: Loredana, mamă, cu ce te ocupi?
4: Sunt om de comunicare într-un ONG.
1: Vezi? Ah. Asta e partea bună, de-aia poate să lucrezi și acasă.
2: Terminați cu dialogul ăsta, pune-i fete întrebări și hai să mâncăm. A stat-o acum discuție. Incredibil.
1: Loredana, hai să spunem pe scurt așa. Deci, ai 10 întrebări, regulamentul e foarte clar. Ai 10 secunde pentru fiecare răspuns. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera...
2: Tocăniță, cu T.
3: Da.
2: Bun. Tuci, tucinei.
3: Tibon.
1: Ca să știi.
2: Tobă, T.
1: Așa. Și mai avem pentru tine o întrebare suplimentară a 11-a, ce îți dublează suma câștigată. Da? Ai câștigat 100, o dublăm. Dacă răspunzi corect la 11-a întrebare.
2: Doamne ajută, oprișene ajută-ne.
1: Da, ai ajută-mă oprișene și de
2: doamne,
1: asemenea...
2: Doamne, nu știu dacă s-a trezit la ora asta. Are și dumnealui problemele dumnealui.
1: Mai poți să zici și încurcă-mă Corina, dar o singură dată de fiecare dată, da?
4: Bine.
1: Hai să începem.
2: Loredana, gândește-te și la sufletele noastre care să privesc în aceste momente niște cartofi ce urmează să se zlăiască, da?
1: Nu grăbim, fata, mă, lasă să se gând, să se grăbe. Loredana, ai 10 secunde pentru fiecare răspuns, da?
4: Bine.
1: Mare atenție. Haideți.
2: Litera T, prima întrebare, i-am dat drumul. Grup de animale crescute împreună, mai ales oi.
4: Turmă.
2: Bravo.
1: Bravo. Pornim bine.
2: Șiretlic. Sau metodă folosită pentru a păcăli ori a obține ceva.
4: O trișare.
2: Bravo, merge, noi am tertip, bravo.
3: Da, okay.
1: Merge, da, bravo, bravo.
2: Capacitate naturală de a face bine un anumit lucru.
4: Talent.
2: Bravo! Care este exagerat sau dramatic în comportament.
4: Teatral.
2: Bă, băiatule!
1: Bravo, Loredana!
2: Bă, băiatule!
1: Dacă se nimerea mâine...
2: Băi, armă subacvatică folosită împotriva navelor.
4: Ajută-mă, oprișene.
2: Ai coștic, ai văzut-o prin filme, aia de pleacă așa din corpul navei de dedesubt, să duce și bubuie.
3: Dă-i și tu,
2: fii atentă, din franceză vrei să te ajut, că eu pe franceză sunt specialist.
1: Dă-i pe franceză.
2: Da, vrei? Fii atent, în franceză e torpile.
4: Tortilă.
2: Asta e.
1: Tortilă a zis, mă?
2: Tortilia, da, a zis. Care ține de structura și mișcarea scoarței pământului. Mai greu, dar știi.
4: Terestru.
2: Tectonic. Bravo, bravo, băiatul.
1: Loredana, bravo, mă.
2: Bravo. Obicei transmis din generație în generație.
4: Tradiție.
3: Aia e.
2: Bă, băiatule, bă. Care, e dat întrebările înainte, Teo? Da, bun. Care are marginile tăiate oblic sau netezite? Mai vechiuț, așa puțin.
4: Teșit.
2: Hai-mă acasă, că-i târziu.
1: Bravo!
2: Haide acasă, că-i târziu, ați nebunit.
3: Bravo, Loredana.
2: Mamă, dacă era vineri, ne-a luat o cașcavală.
1: Asta zic.
2: Te mai sunăm și mâine. Felul firesc de a reacționa și de a se comporta al unei persoane.
4: Încurcă-mă, Corina.
3: Fii atentă, zâna mea, vine de la temperatură. Deci felul unei persoane de a se comporta e de la temperatură. Tempera...
4: Temperament.
2: Asta e. Și ultima întrebare din primele 10, schimb comercial sau acord între două părți?
4: Tratat.
2: Se face schimb, o... Schimb, când faci schimb. Schimbul comercial, se face o... Între două
4: tradiție.
2: Părți.
4: Tratat.
2: Îmi vine să zic că te-ai înecat ca...
1: Mă rog, așa se întâmplă.
2: Tranzacție.
1: Emoțiile.
2: Emoții. Nu e o tranzacție.
1: Te-ai descurcat foarte bine, mai
2: 90
1: atenție.
2: 90 de cocostârși până acum, da?
1: Nu plânge pentru cei 10 euro pe care cumva nu i-ai luat, pentru că suma ți se dublează dacă răspunzi corect la 11 întrebare imediat.
0: Crezi că ești pregătit pentru o întrebare în plus la Ai Cuvântul? Cu George Business ești pregătit pentru orice. Și la deschis dimineața.
1: Și vine a 11-a întrebare, mare atenție acum.
2: Vorba da? Lui Cipica. Lori, ascultă-mă mic aici. A 11-a întrebare. Șeful cel mare dintr-o companie din doar 3 litere.
4: Ce-aș vrea să fiu și eu, CEO.
2: Asta e de tine! Dacă aș cavalul ăsta și la câte știi, poți să depui CV-ul.
3: Da.
2: Bravo, 180 mă. De cocostârci. A lăsat și 10 euro pentru Sfânta Zi de Mâine.
3: O doamnă, mă.
2: Bă, imens, frumos.
1: Loredana, închide laptopul acum.
2: Închide laptopul și anunță-i că vrei să fii CEO.
1: Ia-ți o zi liberă.
3: Ești răcit azi.
2: Da.
4: Mulțumesc.
2: Noi mulțumim să rămână.
1: De unde ești? Ce oraș?
4: Din comuna Berceni, aproape de București.
1: Ce vorbe e aici la urcătură de
2: ce
1: pe la timpuri noi aici ajunge numai
2: dacă
1: decât...
2: ne uităm
3: adică
2: pe geam te vedem.
3: Adică București, practic, ce e comuna
4: aproape,
3: Berceni?
4: Aproape, da.
3: Ce să mai...
1: Ce ai, mă, și copilăria mea să leagă cum. Era aproape, fugeam să luăm corcodușe, vezi că apropo de...
2: Bravo.
1: Da. Bravo, Loredana.
3: Felicitări.
2: Să rămână numai bine.
0: Cu George Business transform cifrele în idei mari și riscurile în oportunități. Fii pregătit pentru orice și ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime! Știi că merită! La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită!
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Iubitule, mai băgăm benzină?
9: Nu, că m-am portat. Gata.
8: La ce?
9: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Cum te-ai gândit tu așa?
9: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
8: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
9: Normal, eu doar aleg muzică.
10: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Rămâi pe chită!

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
3: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Orice

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
3: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
4: Back to the hits.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis
1: dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Din ciclul nu interesează efectiv pe nimeni în afară de cele 5 persoane pe care le menționăm zi de zi.
3: 6, uite, s-a mai adăugat.
2: 6 s-a mai adăugat, bravo. Astăzi, pe 14 mai, dar la 1796, medicul englez, doctorul Edward Jenner, Ediță, că era al nostru, Eddie, să uite el așa și îl vede pe James Pepys, care era fiul grădinarului său unetate de 8.000 overi. Care, ce să vezi, ăsta, micul săracu, era bolnav de variolă. El făcuse variolă încă de la 1796. Ăsta, Lantu, Ediță, de când era el la student la medicină, a observat că pacienții care dezvoltau variola taurinelor erau protejați împotriva variolei. Și a zis, băi, este mașină, ia, fii atent.
4: Ia.
2: Prin urmare, dacă îl vaccinez eu pe James de la o persoană bolnavă de variola taurinelor și apoi l-am infectat pe ăsta cu variolă, demonstrând că această persoană este protejată împotriva inoculării voluntare, ăla nu înseamnă că este vaccinat. Și a zis, băi, cam greu, n-am înțeles
4: multe
2: nimic.
4: Multe persoane n-au înțeles ce ai zis.
2: N-au înțeles nimic, a zis, băi, cam greu. Deci, fii atent ce facem. Până acum există vaccin împotriva variolei? Nu. Ei, da, azi există. Și l-a administrat lui copilul ăla, care a început să zburde, alerga, făcea pasul șlengarului, nu mai avea nimic.
4: Dar eu, dacă n-am facultatea de medicină terminată la zi, că eu am făcut medicina pe YouTube.
2: Pe YouTube. Ei nu aveau atunci, ei vorbeau la coada vacii, că de aici era și variola taurinelor.
4: Asta,
2: de aia se și spune că de la coada vacii. Da?
4: Da.
2: Ei, trece ani.
4: Așa.
2: Nu anii o fată. Anii zile.
4: Vremea, da.
2: Și vine un băiat la noi, Nea Costică Caricaș. Cara, unde o să-l găsim, cu Constantin Caricaș, Caracaș, fondatorul, am mai vorbit despre dumnealui, fondatorul Spitalului Filantropie. Și vine în București pe la 1800. Și îl întreabă pe ăsta, dăierea Barosan, cum e, că noi n-aveam primar, aveam atunci și a domnitor. Băi, domnitoare, ia vină mă încoa. Bă, cât sunt vaccinați în București de variolă? Și ăla ce, să moară unchii mea din
4: Suedia?
2: Din Suedia, niciunul. Băi, ești nebun, cum niciunul, zice, că ăla a inventat de 4 ani vaccin. L-o fi inventat, bă, dar până la brevetat, până la astea, niciunul. Și a zis, mă lași, mă, să-mi ții vaccinezi pe ăștia pe București.
4: Dar studii clinice avea, Cătălin?
2: Nu avea nimic.
4: Așa.
2: Tatăl său făcuse medicina la Viena. Atunci ora exactă se dădea de la Viena sau din Germania.
4: Încă
2: după aia de la, de la Paris. Și atunci l-a lăsat domnitorul, i-a vaccinat pe toți bucureștini. Unul n-a cărit, că pe vremea nu căriau.
4: Acum
2: la 1800-1801 era toți bucureștenii vaccinați. Grație domnului Edward Jenner, care azi a inventat vaccin.
4: Să-i dea Dumnezeu sănătate
2: și mulțumesc. Nu a murit de mult, dar e ok.

0: găsit lege destinată tinerilor care învață o meserie depusă în Parlament. Va permite obținerea de certificate de competențe încă din clasa a 10-a. Este denumită generic Legea Meseriașilor, deputatul PNL Raluca Turcan.
1: Elevii din filierele tehnologice pot să primească după clasa a 10-a certificare de competențe, astfel încât în cazul în care abandonează școala să poată să aibă un loc pe piața muncii cu competențe dovedite.
0: Economia României continuă să scadă, în plus inflația a ajuns la 10,7% potrivit datelor oficiale de la Institutul Național de Statistică. Ne spune mai multe Alexandrei.
2: Economia României a scăzut la începutul anului. PIB-ul a fost mai mic cu 0,2% în primul trimestru față de cel anterior. Față de același trimestru din anul 2025, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Situația a fost anticipată de analiștii internaționali. FMI a redus la jumătate prognoza de creștere economică a României, de la 1,4% la 0,7%. Totuși, anticipează o creștere la anul de 2,5%. Rata anuală a inflației a urcat la 10,7%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la carburanți, energie electrică, transport aerian și alimente.
0: Anchetă la un hotel din Iași după un posibil focar de toxinfecție alimentară. 14 persoane sunt internate, alte 33 prezintă simptome și se află acasă după ce au participat la un eveniment privat organizat la finele săptămânii trecute. Direcția de Sănătate Publică a recoltat probe din alimente, apă și din spațiile hotelului. Starea persoanelor este bună, ancheta este în desfășurare. Sindicaliștii de la Apele Române protestează astăzi. Acțiunea va avea loc între orele 11 și 12.30 în fața sediului instituției, de unde vor pleca în marș către Ministerul Mediului. Acolo vor rămâne între orele 13 și 16. Sindicaliștii mizează pe cel puțin 500 de protestatari. Ei cer deblocarea angajărilor, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere. Și Wizz Air reia zborurile dintre București și Tel Aviv din 28 mai. Compania low cost va opera curse 5 zile pe săptămână, urmând ca din 22 septembrie să treacă la 2 zboruri zilnice. Biletele sunt disponibile de pe acum de la 359 de lei. Și la final, datele meteo de la Morchest. Se încălzește ușor astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu 20 de grade maxima în capitală. Doar prin centrul, sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe, în restul regiunilor cerul va fi variabil. Acestea au fost știrile, acum facem sport cu Cătălin Oprișan.
3: Și știu că a fost și Cupa României, na, trebuie să zicem treaba asta, Craiova a câștigat o nouă edițiune, un nou trofeu, dar probabil că toată lumea zice, bă, vezi, bă, că a luat Chivu, că noi nu știm, am aflat acum de dimineață că ne-au spus ei. Vezi, bă,
4: serios?
3: Da, de unde să știm? Vezi, bă, 4 ore s-a făcut asta la studio cu la pe voi. Vezi, bă, că a luat Chivu cupă. De ce nu zice și de asta? Iată, într-adevăr, Chivu a câștigat nu numai campionatul în Italia, ci și cupa. Un lucru senzațional.
5: Mai zi o dată și pentru următoarea jumătate.
4: Pentru mai în spate să se audă. Da.
3: Deci Chivu a câștigat cupa Italiei după ce a învins cu 2-0 formația Lazio din Roma pe stadionul Olimpico. E ok până acum?
5: Da.
3: De felul următor, că anul trecut pe vremea asta, fix în acest moment, Chivu salva de la retrogradare o echipă Parma după vreo 13 etape. Toată lumea a zis, mamă, s-a dus la Inter, i-a salvat pe aia, abia i-a salvat, așa o să fie pălăria prea mare. În august s-a apucat de treabă, în decembrie deja dărgea toată lumea în el. Inclusiv foști coechipieri, foști jucători pe la Inter. Bă, e șapca prea mare, ți-a căzut pe ochi, tu nu bați nicio echipă importantă, nu bați pe Milan, nu bați pe ăștia, nu știu ce. Hat! În aprilie anul ăla, tu era campion. Adică peste 4 luni.
5: Da.
3: După care s-a apucat și de Cupa Italiei, ușor, ușor, mai a avut niște meciuri grele, aseară la Roma, atenți. Plin stadionul cu hap, a luat și acolo. Ia uite, bă, a reușit Chivu, eventul, bravo,
5: prietenul,
3: ce frumos.
5: Prietenul nostru,
3: da, da, astăzi da. Câți fani Inter, calci pe fani Inter. Când da. Am plecat în bloc, erau 4-5-5 la colț acolo cu bere pet. Și da, uite, Inter.
4: No, toată lumea știe.
3: Auzi,
5: de ce o lăsăm pe Barça și ne apucăm de Inter acum?
3: Săptămâna asta, da.
5: Da?
3: O săptămână, așa. Două, toți suntem interiști.
5: Da.
4: Interiști?
3: Da, după aia mai vedem. Ceea ce contează, că asta interesează pe poporul român, frate și prieten,
5: Cașcavalul.
3: Cașcavalul Costel.
5: Cașcavalul, zi.
3: El va semna un nou... Îndroște-a bolnav de inimă că mă înțeapă, noroc că e o pastilă de dimineață, un nou contract pe o sumă ce se învârte în jurul a 5 milioane de euro pe sezon.
5: Pe sezon? Cât durează un sezon? Da.
3: Un sezon durează toamnă, iarnă, primăvară. Și a, puțin mai prinde din vară. Deci pe un an de zile. În condițiile în care Diego Pablo Ciolito Simeone a strâns într-un an, anul trecut, 35 de milioane.
4: Ce faci cu banii ăștia?
3: 180 de apartamente de lux a cumpărat în centrul Madridului. Ia le lui toate. Tot Madridul ia lui.
5: Le închiriază, Ciprian.
4: Și stai lună de lună să strângi chitanțele de la întreținere.
3: Da, și să te duci la apometrele, că ele așa apometrele.
5: Și să te duci la ANAF să
3: declari. Ceea ce contează, eu încă e un rezultat istoric, am avut niște antrenori și noi mari, da, dar acum Chivu, dacă o ține așa mămică de când a început el vorba aia la primul sezon, mă, nu câștigă ăsta nimic, vai de capul lui cu tare, hăț. Mai acum vreo două săptămâni zicea unei, dar și el alte echipe au fost slabe, da, i-a mers el. Când a bătut și pe Lazio, a zis, da, e bun, dar și Lazio, mă, modești, inclusiv eu am zis.
5: Ca să nu,
3: da, mă, și ăia, dacă ne adunam noi echipa de la Kiss FM și făceam antrenament o lună, îi băteam
5: ia
3: pe Lazio.
5: Dă înapoi ăla,
4: așa. Ia, stai că... Nu se găsești.
5: Bun. Ne aflăm acum 6 luni. Da. Ce ai declarat tu când ai auzit că domnul Cristian Chivu...
3: Pălărie mare, o să-i cadă peste urechi și nu o să mai vadă.
5: Păi de nou, mă, cătă, eu zic, eu îți dau o șansă să repari și tu ce faci?
3: Păi dacă asta am zis!
5: Păi nu, zic așa altceva. Așa
4: reparăm, punem banda.
3: Mie mi se pare... Da, mai dă o dată, Cipic, are și-a dreptat.
5: Deci încă o dată, ai șansa, întorc. Ce părere ai, Cătălin Oprișan, despre faptul că domnul Cristian Chivu este antrenor la...
3: Dându-mi seama că el nu a ars etapele pentru că a plecat de la Inter primavera, deci cu niște copilași, cred că va fi unul dintre cei mai mari antrenori români. Preconizez undeva, nu știu exact, dar până la mijlocul lunii mai, la cum văd eu echipa, la ce joacă, la ce am împrumutat el din ambiția lui, din profesionalismul lui, din gândirea lui, posibil să realizeze și eventul până pe 15 mai. Adică
5: de aici, Chivu al nostru.
3: Da, eu așa-l văd. Nu.
5: Plecat deci, Anglia noastră,
3: din
5: Anglia noastră,
3: dar din Valea Domanului, din Reșița. Din Reșița, iată, de unde s-a adus și niturile pentru Tour Eiffel, iată, are mari șanse uriașe, îl văd mai mult antrenând și squadra Azzurra, adică Naționala Italiei.
4: Om vedea
5: să
4: și
5: om vrei. Să se antedateze această declarație.
3: Da, mulțumesc. Grazie.
6: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: ești pregătit pentru orice. Și la deschis dimineața, cu George Business de la BCR, ești pregătit pentru orice. Pentru că în business nu trebuie să fii singur, ci să fii sigur.
1: Să fii sigur, foarte bine. Asta facem și noi la Deschis Dimineața. Toată săptămâna asta am lansat pentru voi rubrica Pregătit pentru orice. E bine, vorbim despre partea de business, care de multe ori nu se vede din exterior, dar care poate face diferența între merge cumva și știu exact unde sunt. Alături de noi în această dimineață se află Bogdan Cernescu, director Corporate Banking BCR și Head of George Business. Bine ai venit, Bogdan, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am găsit.
2: Da, Bogdan, ce titlu lung. Să zic așa.
1: Ca ce te referi? Ca titulatură?
2: Păi nici n-am mai ținut minte care a fost primul cuvânt. Deci cum? Director of the business, of the CEO, of the...
1: Măi, pe scurt, Bogdan lucrează cu antreprenori, companii, IMM-uri, proiecte mari și echipe care văd zi de zi cum arată business-urile astea românești din interior, ce-i drept, cu planuri, cifre, decizii, riscuri, oportunități și momente în care ai nevoie să înțelegi rapid ce se întâmplă, de fapt, ca să poți să mergi mai departe. E bine, Bogdan, vrem să vorbim concret cum arată un antreprenor pregătit pentru orice din perspectiva băncii și despre cum George Business îi ajută pe antreprenori să fie mai aproape de partea financiară a business-ului lor. Simplu, transparent și mereu în control.
3: Păi, să vorbim despre George. Și încă o dată, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Sigur că sunt aici cu voi. Ce am făcut noi cu George? Am mutat banca în mediul online. Am mutat banca într-o aplicație. Lucru de altfel nu nou, că...
1: Păi s-a lansat de niște ani de zile.
2: Îl știm pe George
4: de... De când era Mititel.
3: Pe George cel Mare.
2: Cel Mare, da.
3: George cel Mare, da. El e George cel Mic pentru că de-abia s-a născut. George cel Mare are deja 8 ani și ne-am inspirat de la fratele mai mare. Încercăm să mutăm cât mai mult din experiența clientului în aplicație, astfel încât să-i facem viața mai simplă, să-i facem interacțiunea cu banca, un animal mare și rău, așa cum e perceput, cât mai intuitivă și cât mai prietenoasă. Și la sfârșitul zilei să încercăm să-i dăm toate datele de care are nevoie, astfel încât să-și conducă afacerea după cum crede antreprenorul că este mai bine.
1: Acum vreau să întrebăm sincer, pășleau, da? Cum se spune? Cum arată un antreprenor pregătit pentru orice din perspectiva băncii? Adică de partea asta la alta.
3: Păi suntem în România, nu?
1: Păi, da.
3: Antreprenorii sunt foarte puternici pentru că de-aia reușesc. În general, cei care sunt foarte buni stau foarte aproape de afacerea lor și prin afacerea lor înțeleg clienți, mai ales clienții, învață de la concurență, învață de la parteneri, învață de la proprii oameni și își cunosc foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte bine bucătăria internă. Pe de altă parte, încearcă să se înconjoare de, i-aș spune, ecosistem, dar e pretențios, de prieteni. De prieteni căruia să le ceară sfaturi, de la care să se inspire, cum ar fi o bancă. Iar în al treilea rând, mai ales în mediul ăsta destul de amețit așa și abulic, încearcă să construiască diferite scenarii, astfel încât să nu fie surprinși orice s-ar întâmpla cu clienții lor, cu piața lor, cu afacerea lor. Adică dacă ar fi să definesc așa trei trase sau analize, cam astea ar fi cele trei lucruri pe care le face un antreprenor de succes în România, by the way, în fiecare zi.
2: Da. Le e frică antreprenorilor, acum, mai ales în perioada asta, cu atâtea schimbări, atâtea...
1: Adică controlul ăsta financiar, fie vorba între noi, cum sună
2: cum
1: complicat?
2: Cum vă simțiți voi clienții, că na, că și ei sunt clienți?
3: Păi, e normal să-ți fie frică. Uite, și cei de la Metallica să răspuneau că le e frică înainte de fiecare concert. Frica e un profesor bun. Frica te ține în priză, dar asta nu înseamnă că dacă ți-e frică, n-ai încredere în ceea ce ai de făcut. Te pregătește. Mediul de afaceri românesc, eu zic, arată bine după 35 de ani, pentru că a trecut prin diferite cicluri și diferite crize și asta i-a întărit pe antreprenori. Iar știți cum e, în fiecare moment dificil găsesc și o oportunitate de a face bani sau de a face mai bine pentru cei din jur.
1: Și cum ajută George Business un antreprenor în viața de zi cu zi? Așa, câteva exemple.
3: Da, e grozav, regulată de funcționalități. În primul rând, toate lucrurile sunt la câteva clicuri distanță, la cât mai puține clicuri distanță, că de fapt așa măsurăm o aplicație. Poate să-și vadă toată viața financiară în George și numai că poate să-și vadă toată viața financiară în George, poate să facă tot felul de lucruri operaționale foarte repede și foarte, foarte bine. De pildă, dacă ai de făcut 50 de plăți sau 100 de plăți sau 25.000 de plăți într-o lună și știi unde vrei să ajungă banii, prost programa aplicația astfel încât să plece în momentul în care vrei tu către cine vrei tu.
1: Pare
3: un lucru simplu, dați banii tăi. Iar noi te ajutăm.
1: Te uiți la ei de câteva ori, exact. N-ai grijă.
3: Exact. Mai multe ori pe zi.
1: Ei au fost reticenți că nu mai vin la bancă și nu mai lucrează cu banca?
2: Cu omul
1: față în față, concret, pe scaun.
3: Știți ce e interesant? L-am avut pe fratele mai mare. Deci am avut două lucruri. Corect. Aici. L-am avut pe fratele George pentru persoane fizice și oamenii s-au obișnuit că în spatele oricărui business sunt oamenii, nu?
1: Corect.
3: Asta pe de-o parte și să nu uităm un lucru. La nivel de informație care circulă prin cabluri, România e foarte avansată. Deci gradul de digitalizare informațională este foarte, foarte mare. Și apoi mai vin și generațiile tinere din urmă care îmbrățișează tehnologia. Nu asta a fost complicat, adopția tehnologiei. Complicat a fost să migrăm 11.000 de clienți într-un singur an, de la cele două platforme vechi pe care le aveam, către una nouă. N-am făcut-o întâmplător, adică până aici ați mers cu autobuzul 10, de aici încolo o să vă suiți într-un autobuzul 13 și o să ajungeți în același loc. N-a funcționat așa. Pentru că și în aplicațiile vechi aveam tot felul de configurări specifice fiecare client în parte. Uite, așa am reușit să purtăm mii de dialoguri cu clienți diferiți, astfel încât să configurăm aplicația din ce în ce mai bine și să oferim lucruri pe care aici și acolo le cereau unii dintre clienții noștri tuturor.
1: La final, pentru că toată săptămâna asta, mulțumită vouă și chiar vă mulțumim pentru că datorită vouă am cunoscut niște experți în zona asta financiară de business până în ziua de astăzi, vă mai așteptăm și în continuare. Dacă ar fi să dai un sfat simplu unui antreprenor, pentru că asta am cerut tuturor experților, câte un sfat pentru antreprenorii români, care vrea să fie, iată, un antreprenor care vrea să fie pregătit pentru orice. Care ar fi primul lucru la care ar trebui să se uite în business-ul lui?
3: Cum spuneam și la început, să rămână conectat. Aici nu e vorba despre dimensiune, e vorba de cât de conectat rămâi la realitate și la lucrurile care sunt relevante pentru afacerea ta. Zi de zi.
1: Bun, e un sfat foarte bun, l-am notat și pe acesta, l-am bifat, cum se spune, în această săptămână. Alături de noi în această dimineață, Bogdan Cernescu, director Corporate Banking BCR și Head of George Business. Mulțumim pentru prezență.
3: Mulțumim. Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Acum ești pregătit pentru orice. Și la deschis dimineața cu George Business de la BCR. Platforma de banking inteligent pentru companii. Kiss FM,
5: number 1 hit radio. Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
9: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

și 23 de minute. A explodat K-pop-ul în ultima perioadă și pot să înțeleg de ce ascultăm piesa asta. Copiii sunt obsedați, părinții ajung să știe piesele fără să vrea și soundtrack-urile astea stau acum în topuri pentru că le ascultăm pe repeat, la muncă, în trafic, peste tot. E boost-ul de energie pentru Gen Z. Părinții îmi pot spune și mie ce ascultă copiilor? Sunt sigură că avem foarte mulți părinți acum cu urechile pe Kiss FM. Ce piese ascultă copiii voștri și câți ani au? Cel mai important, că vreau să știu și asta. Pe WhatsApp, pe 0722 20 60 20 vorbim, ca de obicei, până la 13. Pentru noi, milenialii, boost-ul de energie venea din combo-urile latino, iconice, de tipul Shakira, Alejandro Sanz. Fix asta urmează acum. La tortura.

Ozuna în România vara asta. O să avem o grămadă de nume internaționale care ne vor distra. O să fie o vară mișto rău de tot, presimt. 10 și 34 de minute, câți ani au copiii tăi și ce piese ascultă? Citesc din mesajele venite pe WhatsApp la 0722 206020. Mădărina îmi scrie: fata mea Emma, la 12 ani, e mare fan K-pop. Strat Kids, n-ai fun, ascult cu ea în mașină, că n-am ce să fac, dar nu pot să zic că îmi displace. Ascultă și Michael Jackson, Queen, Britney Spears, Nirvana. Și îmi spune că îi se pare că muzica generației mele e foarte muzicală. Emma are o educație bună și se simte influența ta, mami. Lala mi-a zis că fata e Natalia, de 11 anișori, ascultă K-pop. Diana, Nața, Nico, salut, bună! Marta mea are 12 ani, mulți înainte, ascultă

Ascultă K-pop și a fost foarte uimită când a auzit melodia la radio. Ea o știa de pe YouTube, îmi scrie. Mersi, fain, Florin, de info. Turn the Lights Off a descoperit-o pe TikTok și de atunci o auzim non-stop. Mi se pare normal și firesc? La fel facem și noi adulții care stăm cu urechile acum pe Kiss FM. Bun găsit tuturor!

0: a ieșit și soarele în București, a mai ieșit undeva soarele? 10 și 45 de minute. Piesa asta de la Dave e efectiv peste tot pe TikTok în momentul ăsta, e genul ăla de piesă pe care o auzi o dată și apoi o fredonezi fără să vrei toată ziua. După 11 ne întoarcem cu încă jumătate de oră de muzică non-stop și am o informație interesantă pentru tine. Există o oră exactă din zi în care cică suntem cel mai puțin productivi la muncă. Nu-s toate? Hai și zi-mi care este ora la care gata ți se termină cheful de muncă. Trebuie să ai tu o oră în fiecare zi în care zici gata, stop, joc, vreau acasă. Scrie-mi-o repede pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Revenim cu răspunsurile imediat pe Kiss FM.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaid la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaceris cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
10: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
11: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
12: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
13: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
14: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
15: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: prieten voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Ea spune da, el spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Maria Popa și DJ Jossi
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zice hello.
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters.
3: Iubire,
8: ambiție,
3: dramă,
8: alegeri grele.
3: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
8: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
3: între 21 și 31 mai.
8: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
3: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
8: Ziua, spectacol în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
3: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
8: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
9: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
10: Eduard Maia prezintă Hiperborea
9: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Back to the music.

că nu mai poți. Alex Warren, țin să-ți reamintesc că acum câțiva ani dormea prin mașini și posta pe TikTok, iar astăzi are nominalizări la premiile Grammy. Așa că hai că poți aici pe Kiss FM să-ți reamintesc asta în fiecare zi. Știrile acum sunt Nico, 11 și 2000.

Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Sindicaliștii de la Apele Române protestează de la această oră în fața sediului instituției. De la ora 12 și 30 de minute vor pleca în marș către Ministerul Mediului. Acolo vor rămâne între orele 13 și 16. Sindicaliștii mizează pe cel puțin 500 de protestatari. Ei cer deblocarea angajărilor, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere. Și carburanții continuă să se ieftinească. Potrivit Hot News, motorina costă astăzi la Petrom 9 lei și 38 de bani, benzina 9 lei și 12 bani. Cel mai scump litru de motorină este la Lukoil, 9,59, iar de benzină tot la Lukoil, Rompetrol, MOL și OMV, 9,18 lei pe litru. Primăria Capitalei va ridica mașinile parcate ilegal în inelul central al orașului. Municipalitatea va înființa un serviciu public de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor, scrie Profit.ro. Sunt vizate între altele mașinile care nu sunt parcate corespunzător pe Iancu de Hunedoara, Gheorghe Șincai, șoseaua Mihai Bravu, dar și Piața Victoriei. La sport, Sorana Cârstea joacă azi în semifinalele turneului de la Roma, împotriva americancei Coco Gauff. Partida începe în jurul orei 16. Tenismena româncă a trecut până acum de nume mari, precum Marina Sabalenka și Elena Ostapenko. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Nico la Kiss FM.

0: 11 și 10 minute pe la Cioro, zici de obicei, gata, acum munca, nu mai am chef, vreau acasă. E o oră în care cedăm cu toții. Care e a ta? Emil îmi scrie pe WhatsApp la 0722 206020. De la 11 la 12. Liviu, 9:30 după ce am băut cafeaua. Ana de la 13, Marinela de la 15. Bună dimineața.
1: Cheful de muncă mi s-a terminat înainte de a pleca de acasă.
2: Cheful meu de muncă se termină undeva după.
0: S-a terminat, gata. S-a terminat cheful de muncă. Mesajul perfect există. Cum există și un interval studiat în care suntem cel mai puțin productivi la muncă, zic ei cercetătorii. Și intervalul este între 11 și 11 și jumătate. Adică acum, în momentul ăsta. Pentru că creierul începe deja să viseze la pauza de prânz. Așa că dacă ești distras, confuz, buimac, ești perfect normal, ok. Pune muzică bună și trecem împreună și peste partea asta zilei.

0: Am 30 de minute de hituri non-stop la Kiss FM și în jumătatea asta de oră o să fim atenți și la semnele de la Joshi Capron. Te pup, sunt Nico, bun găsit!
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Are you ready for this? Unde e muzica

0: FM.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: Rămâi pe Kiss FM!
3: Urmează...
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
5: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
6: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
5: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
6: 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters.
8: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
7: Hai la festivalul tău, București.
8: Începe Bucharest Design Festival,
7: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
8: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
7: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
8: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
7: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
8: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
9: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
10: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
11: Iar eu sunt Olix.
12: Kiss FM.
13: Dacă e joi, e retro la noi.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
14: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
16: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
17: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
18: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
17: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
18: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.

Era piesele de dragoste, filmele romantice, cărțile cu final fericit și relațiile de lungă durată care funcționează sănătos. Sunt o romantică incurabilă, nu mă mai fac bine. Suntem încă în intervalul ăla în care studiile spun că nu prea mai suntem productivi la muncă, adică între 11 și 11 și jumătate. Dar am un truc simplu care chiar ajută. Dacă astăzi ai foarte multe pe cap și deja nu mai ai chef să faci absolut nimic, nu le lua pe toate deodată. Da? Ia-le pe rând. Nu te gândi la toată ziua acum, gândește-te doar la primul lucru pe care trebuie să-l bifezi, după aia vin și celelalte. Cum facem noi aici la Kiss FM? Piesă cu piesă și construim împreună vibe-ul ăla. Arr!

așa că eu nu sunt doar romantică, sunt și visătoare, eu cred în magie. Cred în magie în fiecare dimineață când sună alarma. Eu mă trezesc, mă duc la fereastră și spun așa: abracadabra, Maldive! Și deschid ochii. Berceni. Dar eu nu mă las, înțelegi? Nu mă las. Și când mă duc să verific câți bani mai am pe card, bag cardul și spun: 1 milion de euro! Abracadabra! Nu se întâmplă încă, dar nu mă las. Vreau să fac asta în fiecare zi și te invit, chiar dacă tu crezi sau nu crezi în magie, fii puțin nebun, nebună, că nu te costă nimic, o să te distrezi. Dăm pe WhatsApp-ul Kiss FM România 0722 20 60 20, un vocal în care să spui așa: abracadabra, și un lucru care vrei să apară acum. Uite, încerc pe radio: abracadabra, Jason Derulo, sexy for me.

0: Mihai, sunt aici pe Kiss FM. Joe Capron, mulțumim frumos. O să-ți iasă, tot ce-ți dorești, o să-ți iasă. Te-am rugat să crezi în magie un pic, să spui abracadabra și apoi un lucru pe care ți-l dorești. Pe Kiss FM avem așa:
1: abracadabra, să ajung cu mașina bine în service, să nu mă lase în drum.
2: Abracadabra, Michael Jackson for me.
3: Abracadabra, să ajung odată la birou, că sunt de 5 ore pe drum.
4: Abracadabra, aș vrea pe Nico în dreapta mea.
0: Fii atent, că sunt și în spate și în față.
5: Abracadabra, Michele Morone.
0: Michele Morone?
6: Abracadabra, inimini mai nimo, portofelul o fi plin de euro.
0: Am vrut 15 mesaje de la fete cu Michele Morone. Faptul că eu am poză cu Michele Morone pe Instagram și nu am un milion de followers, vă rog frumos să faceți dreptate, să mă ajutați să fiu celebră, că eu n-am talent să fiu celebră, doar voi mă puteți ajuta cu un follow pe Instagram, Nico de la Radio. Da. Și eu nici n-am zis abracadabra și l-am avut pe Michele Morone, vi-l transfer și voi, eu fac sharing, eu împart totul cu fetele, că eu sunt o fată a fetelor. Continuăm cu muzica non-stop și ora viitoare pe Kiss FM. Și pentru că am vorbit de K-pop ora trecută, pentru picii care stau cu urechile pe noi, urmează Cheța, Gabriela.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
6: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
7: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Râs de ce existi!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las, te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
3: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
3: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: mai rămâne nimic. Paharul sus pentru toți cei care ascultă Kiss FM la ora asta. Kiss. 12 și 2 minute. Știrile Kiss FM pe scurt acum și apoi pregătesc 30 de minute de hituri non-stop. Sunt Nico, bun găsit, spor la treabă tuturor.
1: Ascultați Kiss FM, urmează știrile, bun găsit, sunt Alexandrei. Explozie la o hală din municipiul Târgoviște, de pe strada Laminorului. Peste 40 de angajați au ieșit din clădire, iar o persoană care a suferit arsuri la mâini a fost transportată la spital. Pompierii au intervenit cu 6 auto speciale. Anchetă la complexul energetic Oltenia, procurorii au ridicat acte, documente contabile și telefoane mobile în urma mai multor percheziții. Anchetatorii acuză infracțiuni de abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Membrii comisiei de evaluare din complex ar fi acceptat documentația depusă de o societate comercială, fără respectarea prevederilor legale. Este vorba despre un caz de achiziție publică pentru închiriere de utilaje și echipamente de construcții, mai transmit procurorii. Stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi reabilitate integral. Consilierii locali din Mangalia au aprobat proiectele de renovare, scrie G4 Media. Investiția se ridică la aproximativ 28 de milioane de euro. Lucrările încep la toamnă și vor fi suspendate în timpul sezonului estival de anul viitor, așa că turiștii nu vor fi afectați. Zeci de amenzi după finala Cupei României. Jandarmeria a aplicat 83 de sancțiuni contravenționale. Amenziile sunt în valoare de 22.000 de lei. Cele mai multe abateri au vizat introducerea de petarde și artificii în arenă. Știrile la final sunteți cu Nico pe Kiss FM.

chiar a schimbat complet regulile în muzică în ultimii ani. Rockstar a fost una dintre piesele care au demonstrat că un artist poate domina și radioul, și streamingul, și internetul în același timp. Ok, dacă toți suntem pe vibe-ul ăsta, intrăm în jumătatea de oră de muzică non-stop aici la Kiss FM. Și am pregătit numai piese pe care n-ai cum să le dai mai încet. Zim pe care o aștepți cu nerăbdare pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Don't Leave de la Accent, Sera și Misha Miller. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Noaptea de la Emma. Tu de la Costi Adrian și Aguna și Benz.

0: Salut! Sunt Nico.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenje 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Are you ready for this? Unde e muzica?

tu, e Kiss FM. Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
1: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro. It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e joi, e retro la noi.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Te așteptăm la o comedie mortală. Un bărbat se trezește în mijlocul pregătirilor pentru propria sa înmormântare, înconjurat de personaje ciudate. Asta încurcă planurile puse la cale de o asistentă medicală vicleană, un consolator de văduve oportunist și soția îndurerată. Vrei să afli deznodământul? Vino la comedia Probleme în Paradis cu Raluca Ghervan, Mădălina Borș, Dorin Enache și Vlad Ianuș. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
13: That's

brief, dacă nu e vorba de o vacanță. Dacă da, e ok, rămâi pe Kiss FM. Îți dau eu un tip hot. Încearcă o croazieră pentru experiență full, care se includă divertisment, mâncare bună, plajă, sport, teatru, spectacole, club, muzică, shopping și hop on and off în mai multe destinații într-un singur pachet. Mai accesibil și mai easy, fie că ai copii, fie că nu. Mi se pare că croaziera e o variantă pentru orice context. Mulțumesc, Costa Cruises, pentru o săptămână pe nava fascinosa. Așa am aflat că răul de mare nu e un impediment în calea distracției. Urechile pe Kiss FM pregătim surprize și le poți verifica oricând pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

și de vibe bun. Și au o piesă nouă, se numește Mi Corazon, se lansează mâine, dar s-a auzit în premieră în această dimineață în matinalul Kiss FM, deschis la Kiss. Coprișan, Corina Băcanu și Ciprian Dinu. În curând o să avem live-ul urcat și pe contul de YouTube Kiss FM România, unde găsești live-urile tuturor hiturilor din playlist. Ema, noaptea, în curând, sper eu.

0: vacanțe prin Spania, prin Italia, prin Grecia, mai ales Grecia. S-a făcut poftă de vacanță? Asta face muzica. Te plimbă acolo unde nu poți să mergi în momentul ăsta, când ești blocat în trafic sau la birou și ai face orice altceva. Cu puțină imaginație, multă muzică și vibe-ul colegilor mei aici la Kiss. O să-ți faci ziua mai bună. Ne reauzim și mâine dimineață, da, negreșit. Mâine-i vineri. Până atunci ne vedem pe social media, caută-mă, sunt peste tot. TikTok, Facebook, Instagram, Nico de la Radio, Soci după 1. Te-am pupat, pe mâine. Ciuț!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
8: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
2: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Are you ready for this?
7: Unde e

0: Kiss FM.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the music.

0: SFM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Pontaj electronic obligatoriu în spitalele de stat e un proiect depus de USR. Va exista un sistem care va monitoriza prezența medicilor și dacă aceștia respectă programul de lucru. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, spune că vor fi date amenzi.
1: Venim concret cu o modificare a legii, un sistem și de amenzi. Dacă un manager sau dacă un spital nu mențin în funcțiune aceste sisteme de monitorizare a prezenței, există contravenții, amenzi foarte mari, atât împotriva managerilor, cât și împotriva instituției care nu ia măsuri.
0: Emanuel Ungureanu. Parchetul general face percheziții la Apele Române Constanța. Directorul instituției, Stelică Hagi, a declarat pentru presa locală că dosarul nu are legătură cu instituția și angajații. Vizate sunt subsectoarele de plajă din Mamaia Nord în cadrul unui dosar penal din acest an. E vorba de atribuirii de contracte pentru închirierea plajelor. Proiect pilot în capitală, taxiuri pentru persoanele cu dizabilități, a fost aprobat de Consiliul General. Potrivit proiectului, operatorii de taxi pot participa voluntar la transportul persoanelor cu dizabilități folosind vehicule adaptate și personal instruit. Știrile la final, sunteți cu Soci pe KIS FM.

aș fi plecat dimineața, știi ce ai făcut. Da, vezi, jumătate din perna mea merge până la un punct, când de la început relația, după care apare ceata inevitabilă. Bă, de ce ai tras toată pătura pe tine? Am dormit dezvelit azi noapte. Dezvelită. În funcție de care m-ai agitat, mi-ai tras tot felul de picioare în spate. Vezi că dormi cam agitat. De ce îmi pui mâna pe mine? Nu pot să respir de mâna ta. Lucrul de asta, așa se ajunge la 4 twin. Altfel nu. S-a inventat înainte, nu? Patul single. După care s-a inventat patul queen king, patul mare, în care s-a dormit îmbrățișat. Și abia după aia sunt sigur că s-a inventat patul twin. De la fazele astea. Adică cele două paturi separate, fiecare cu treaba lui, da? Dar ne întoarcem la început de relație, ia! Lazy Ed cu Joe Mor după tine. Avem, apropo de iubire, iubirea într-un om, Alina Eremia cu Andrei Bănuță în playlist-ul Kiss FM ora asta. O reste Kiss at work până la 4 aici pe Number 1 Hit Radio.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.

0: se lustruiesc trofeele. Se comandă tricouri speciale. Gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
1: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
2: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
3: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râs de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
7: Pe 28 mai,
6: la stadionul Arcul de Triumf,
7: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
6: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
7: Ia-ți bilet acum!
8: Back to the hills.

chestia asta cu nu știu de tine, mai ales. Era cu de 7 ore nu știu de tine. De 7 ore fără mâncare. Că nu prea ne trebuia mâncare. Eu mai intram, mai beam apă. Dar știi cum era vorba aia? Mai ales dacă stai la bloc și la un etaj superior, nu te duceai acasă să bei apă. Păi dacă te ținea în casă, te mai lăsa să ieși la joacă. Te duceai prin vecini și la noi la casă, la mine în micro 14, prin Buzău, pe unde m-am născut. La fel, jucam fotbal pe stradă, te duceai prin vecini. Da, zici-mi un par cu apă, vă rog frumos, că dacă mă duc la mama... Știți pe tata, Nelu, știe că-ți dă

0: din orașul tău, imediat!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
10: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
14: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
15: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
14: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.
17: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
18: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
19: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
18: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
19: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
20: Să simți presiunea punctului decisiv.
21: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
20: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
21: Intrarea e liberă.
20: Tu vii pentru atmosferă. Ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM. Hey!
0: Hei, salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
22: Kiss FM.
23: Dacă e joi, e retro la noi.
24: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
25: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
26: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
27: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
26: Colecția recuperată.
27: Povestea Slătineanu.
26: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
27: Bilete pe artsafari.ro.
26: Recomandat de Kiss FM.
28: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
29: Back to the hits.

0: avem știri din orașul tău și apoi încă 120 de minute de drum spre weekend împreună aici pe Kiss, your number one hit radio. Ascultă!
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Noi percheziții ale DNA la primăria sectorului 3. Potrivit unor surse judiciare, procurorii vizează funcționari și persoane din poliția locală. Anchetatorii suspectează posibile fapte de corupție privind modul de promovare pe funcții ale unor polițiști locali. Angajații de la Apele Române care au ieșit în stradă reprezintă o mică parte din personal, o spune la Digi24 ministrul mediului Diana Buzoianu, care subliniază că reformele promovate în instituție îi vor ajuta pe salariați.
2: Dacă ar fi existat un pic de bună credință în reprezentanții sindicatului care i-a adus pe oameni astăzi la proteste, oamenii acestea ar fi știut că absolut orice om care muncește nu este în pericol. Această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase.
1: Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la regia protocolului de stat și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă regia la transparență a fost pus în dezbatere publică. Românii vor putea vedea oficial cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

relație așa, care 1 plus 1 egal 3. Și atunci da, ei impar. Sau impar poate să fie 1 și atât, care are impresii ce nu există. Putem discuta despre asta o zi întreagă.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația ePantof.ro.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
2: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
1: Mă înveți și pe mine?
2: Scanează Profiap!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
8: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonin. Gata!
9: Bixtonin, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonin, desfundă nasul rapid.
10: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.

0: Luciana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Back to the music. Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici pe Kiss, your number one hit radio.

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâi unica.

și toți de acum încolo, ceva de genul. Ca să-i acoperim pe toți. Mario și Teo Rose pe Kiss. Avem Infinity de la Guru Josh Project, Daria Lupi și tata Vlad. Câte pietre ai aruncat în playlist ora asta și suntem în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Like me, just needs infinity.

sezonul nunților imediat. Și asta cu, aveți un plic, o să fie întrebarea de bază. A, și cât, cât dați? O să mai fie întrebarea de bază, nu? Funcție de eveniment, de cât sunteți de astea? Nu fost parați dumneavoastră, cât dați? Maluma și Carilion, la nunți mă refer, evident. Segun Ken, pe Kiss, avem Vescan cu Andrei Bănuț, Old Friend, auzit și Eva Max, Kings and Queens, imediat.

0: știri naționale și apoi vorbim din nou în Kiss at Work.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 lei.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
2: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: La semnalul următor vei fi ciupit.
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți balansoar la Hore cu perne incluse la 199,2 lei și fotoliu cozy tip Leagăn la 349,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
1: Brico!
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
4: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: calculăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour!
2: Te așteptăm la o comedie mortală. Un bărbat se trezește în mijlocul pregătirilor pentru propria sa înmormântare, înconjurat de personaje ciudate. Asta încurcă planurile puse la cale de o asistentă medicală vicleană, un consolator de văduve oportunist și soția îndurerată. Vrei să afli deznodământul? Vino la comedia Probleme în Paradis cu Raluca Ghervan, Mădălina Borș, Dorin Enache și Vlad Ianuș. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
8: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
9: Pe 28 mai
8: la stadionul Arcul de Triumf,
9: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
8: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo.
9: Ia-ți bilet acum.
10: Salut, suntem Voltaj.
11: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
13: Back to the hit.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. PSD cere iar demisia lui Ilie Bolojan. De data aceasta, motivul e că șeful Vămilor, numit de premier, a fost reținut. Șeful Vămii, Mihai Savin, i-a acuzat că ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. USR vrea să combată vânzarea de lucrări de licență sau doctorat. A fost depus un proiect de lege prin care și organele de poliție se vor putea autosesiza sau vor putea fi sesizate de orice persoană juridică ori fizică. Legea învățământului superior prevede amenzi de până la 200.000 de lei pentru vânzarea și cumpărarea de lucrări științifice, de absolvire, licență, diplomă sau doctorat. Vreme schimbătoare în următoarele zile. Elena Mateescu de la ANM spune că temperaturile cresc, dar de duminică revin furtunile.
1: Atingem din nou pragul unei zile de vară, 25 de grade, inclusiv în capitală. Vor mai fi posibile ploi, din nou fenomenele de instabilitate la final de săptămână. Vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă mai însemnate.
0: De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu. Sorana Cârstea joacă azi în semifinalele turneului de la Roma împotriva americancei Coco Gauff. Partida începe la ora 16. Știrile la final, rămâneți cu soci pe Kiss FM.

piesa asta la început de karaoke, de seară. Nu știu, mai merge treaba asta cu karaoke? Mergea la un moment dat, se mergea în centru vechi, se cânta. Mai ales băieții, mai ales bă, niște beri. Hai că ai făcut-o, nu? Să arunce primul cu piatra, cum era. Da, avem o minută peste trei, normal că avem. Avem Kiss at Work, normal că avem încă o oră, da. Avem joi, vorba colegilor de seară din Kiss Kiss in the Mix, dacă joi e weekend la noi. Deci asta se mai gândește cineva la muncă.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
5: Lidl. Știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
1: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
2: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
1: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Sunt Carmen Hindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Hindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27,59 lei prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17,27 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
7: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
8: Pe 28 mai,
7: la stadionul Arcul de Triumf,
8: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
7: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
8: Ia-ți bilet acum!
7: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
9: Acum te las pe părăsesta, joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
8: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
7: de la prima până la ultima piesă.
8: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
10: Back to the music.
11: Back to the hits. Urmează 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici pe Kiss.

asta e perioada aia faină în care s-a oprit căldura și e mai cald afară. Nu știu, voi ați pățit treaba asta cel puțin la mine? Da, depinde și cum e apartamentul ăla. E mai umbrit așa. E atât de frig în casă încât dorm cu geamurile deschise. Aș putea să dorm pe balcon, ar fi mai bine, da? Cato cu John, Turn the Lights Off pe Kiss. Apropo de apartamente și de dormit și de lucruri de genul ăsta, despre camere se cântă. Bine, de fapt despre atrii și ventricule, dar na. 4 camere, DJ Project, cu

Africa ce străluce. Numai fericire aduce, da. Era cu nefericire, dar am preferat să nu zic. Despre Safir se cântă, deși știm cu toții, mintea ne stă la diamant. Nu poți să te duci cu petrișcă de aia falsă așa. Să uită la tine, ridică-o sprânceană. Păi așa mă ceri. Ed Sheeran pe Kiss, Mira, avem lume. Love Tonight de la Shouse și Ruby Cozy. Nu caut iubiri.

0: Continuă, Joia, nu-i nicio problemă, avem drive time pe Kiss FM. Colegul Neacșu vine de la 4 până la 7 aici pe Kiss, number one hit radio. Zic, ascultă-l!
1: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Cribit capacitate 25 de litri diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Kiss FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
0: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează.
6: Place cum mă sună și mă duc și eu iau și mă linc și eu. Și eu iau și mă linc și eu. Și eu iau și mă linc și eu.
7: Number one hit radio.
8: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
9: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
8: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
10: Hai la festivalul tău, București!
11: Bucharest Design Festival.
10: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
11: Bucharest Design Festival.
10: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
11: amplificat de Kiss FM.
10: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
11: Bucharest Design Festival.
10: Made of Bucharest, connected by design.
12: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
13: Iar eu sunt Olix.
14: Kiss FM.
15: Dacă e joi, e retro la noi.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
16: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
18: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
19: It's all about wedding culture.
20: It's all weddings.
19: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Back to the hits.

0: București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Sindicatul angajaților de la guvern vrea demiterea vicepremierului Ioana Gheorghiu. E o acuză de trafic de influență în favoarea unei companii germane, deși oficial s-a explicat că a fost vorba de contracte de exploatare. Liderul de sindicat, Noni Iortache.
1: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Solicităm public ca atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din oficiu.
0: Membrii guvernului sunt obligați să înregistreze oficial toate întâlnirile cu persoane terțe, spun sindicaliștii. Liderul PSD și secretarul general al partidului vor ca numele lor să devină mărci înregistrate. Profit.ro scrie că Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au depus cererile la OSIM. Manda a precizat pentru News.ro că este o procedură administrativă comună folosită inclusiv pentru comunicare politică și campanii electorale. Recomandării pentru cumpărarea biletelor la concerte, Protecția Consumatorilor spune că acestea trebuie luate exclusiv din surse oficiale și distribuitori autorizați. De asemenea, trebuie păstrate factura și confirmarea de plată. Precizările vin după ce chiar fostul șef al Protecției Consumatorilor, Horia Constantinescu, s-a plâns că a fost înșelat cu biletele la concertul celor de la Metallica. El spune că le-a cumpărat de pe o platformă online foarte cunoscută, dar că tichetele s-au dovedit a nu fi valide. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Ora 49 minute. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara, nici nu contează ce, important e să fie bună. Poate vă întrebați: Bana Moga, dar de ce ai vocea așa de groasă? Ei bine, atât Ana Moga cât și Alex Ștefănescu au avut niște treburi, așa că astăzi rămânesc cu versiunea lor de pe Temu. În speță subsemnatul, vă salut. Lucrăm pe două voci. Salutare, Ana Moga, sunt salutare, Stalec Ștefănescu. În fine, ne-am strâns aici în Drive Time până la ora 7 împreună. Încercăm să ne destindem așa după o zi de joi. Dacă tot ne-am strâns aici, dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722206020. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vreau să știu de voi, vreau să știu pe unde v-a prins ora asta. Dacă sunteți în trafic, cum e traficul, cel puțin în București, ceva rău de tot. Și noi, da, primim mesajele, le ascultăm, le citim și încercăm să ne relaxăm. Ne bucurăm și de muzică, imediat Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Bine v-am regăsit, Cristina, ce sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
5: Lidl. Știi că merită.
6: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
7: Bifa, iar ronțăi!
8: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
7: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
8: Ca de obicei!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Black Friday la Brico. ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
5: Viața trece, hai să trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei.

minute. Suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Florin din Timișoara ne salută. Sunt lângă Sinaia spre Ploiești. Jale, se lucrează înspre Posada Comarnic, 60-90 de minute pentru bucată de 200 de metri. Haide! Nu, liniștește-te, ia o gură de aer și viața e frumoasă. Nu știu, că și-o nebunesc în trafic. Salut, George, sunt, vă ascult de la Câineni, Vâlcea, fac instalație electrică acasă la țară, sunteți cei mai tari, tot respectul, George, spor la treabă. Chiar dacă în continuare se muncește, n-avem ce să facem, că dacă aveam de ales, alegeam. Vreau să știu de voi, da? Pe WhatsApp 0722 20 60 20, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați, mesaje text sau mesaje vocale. Până atunci ne bucurăm de muzică, ne întoarcem un pic în Grecia. Nu o sună rău deloc. Elena Paparizou, My Number One. Chiar acum, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

pe WhatsApp 0722 20 20. Ia să vedem, domnule, ce mai faceți voi la această minunată oră. Sunt Mirela, stau în grădină să mai pun niște ceapă. Vă ascult de la Fizești, comuna Pui, județul Hunedoara. Sunteți cei mai tari, mult succes și multe proiecte și audiții în continuare. Vă iubesc, spor la treabă, Miruna, mulțumim. Mirela, scuze, Spanciu, dacă știți pe aia. Mirela, spor la treabă acolo. Ia să mai vedem. Sunt Diana, vă ascult în mașină împreună cu soțul meu și piticii noștri, Diana, Aurel, Maia și Robi. Vă pupăm și suntem cu urechile la voi. Mulțumim mult de tot. Așteptăm mesajele voastre, da? Vreau să știu așa, ce faceți voi, domnule? Joia la ora 4 și 38 de minute. Cum e acolo de unde ne ascultați? Și mai important, de unde ne ascultați? Că vreau să umplu așa, deci mi-am zis, anul ăsta, cât timp voi fi pe radio, vreau să umplu harta lumii. Este un vis de ale mele, ca așa se spune frumos. Așadar, așteptăm cât mai multe locuri, din țară, din lume. Vreau fiecare oraș, fiecare țară, fiecare... tot fiecare centimetru de hartă vreau să fie acoperit. 0722 20 60 20. Ne bucurăm acum de muzică. Avem Carla's Dreams, te rog. Imediat Jason Derulo, Sexy For Me. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0: ascultați de peste tot chestii pentru care vă mulțumesc enorm. V-am zis, vreau să umplu toată harta lumii. Salutare, vă ascult din Sardinia, Olbia. Silvia, mulțumim mult de tot. Ia uite, și din Elveția suntem ascultați foarte tare. Din Querétaro, Mexic. Suntem o familie română-mexicană. Peste două săptămâni ajungem în România. Vă așteptăm și cu siropel de la bun de agave, dacă e. Nu, glumesc, nu încurajă, mă aștept. 0722 20 60 20. Vreau să știu de voi, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați. Vreau să văd până unde ajunge Kiss FM, până în ce țară, până în ce oraș, până, v-am zis, până umplem toată harta lumii. Ne bucurăm acum de muzică. Avem Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend.
1: Unde iar te sun? Știu că o să răspund.
0: Cristina, ce să-mi rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
6: Lidl. Știi că merită.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
13: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
14: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
15: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
16: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
17: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
18: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
19: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
20: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
21: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
22: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
21: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
20: Bilete pe getin.ro.
23: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
24: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
23: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
25: Are you ready for this?

Să facem bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Rețea internațională care vindea online medicamente și suplimente alimentare contrafăcute în mai multe țări, destructurată, 30.000 de persoane cu boli grave au fost înșelate. Procurorii din România, Republica Moldova, Bulgaria și Polonia au făcut peste 100 de percheziții. Prejudiciul total se apropie de 200 de milioane de euro. 4 dintre românii implicați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar 10 reținuți. România are toate șansele să primească banii europenii din cererea de plată numărul 4, este vorba de 2,62 de miliarde de euro din cadrul PNRR. Comisia Europeană a anunțat o evaluare preliminară pozitivă pentru acordarea banilor. Între jaloanele îndeplinite de România se află eficientizarea sistemului fiscal și cloudul guvernamental. Comisia a transmis Comitetului Economic și Financiar evaluarea sa preliminară. Acesta are la dispoziție 4 săptămâni pentru a-și emite opinia. 92 de intersecții din capitală vor avea semaforizare inteligentă, vor fi monitorizate peste 300 de camere și 1500 de senzori potrivit proiectului votat de consilierii generali. În plus, vor fi modernizate trecerile de pietoni. Perioada de implementare este de 14 luni. Autobuzele turistice revin în București de mâine. Pentru început, două vor circula pe traseul de 16 km dus-întors, care include cele mai frumoase destinații turistice ale capitalei. Autobuzele supraetajate vor circula în weekenduri, însă numărul lor poate fi suplimentat. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM!

0: Jason, One in a Million, la Kiss FM, ora 5 și 8 minute. Tot împreună suntem, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vrem să umplem harta lumii. Vreau să știu de unde ne ascultați. Bună dimineața la mine! Păi de asta și zic mereu bună dimineața, bună ziua, bună seara la începutul programului, că na. Bună dimineața la mine, vă ascult mereu cu cea mai mare plăcere din Seattle. În drum spre serviciu, aici este 7 dimineața. Corina, o familie, România, USA, Guyana. Ce tare! Te pupăm, Corina! Acestea fiind zise, putem să o denumim și emisiune matinală? Drive time? Nu? Merge bine? Merge bine! Salutare, vă ascultăm și de la Roma, mai exact Coloseum, și treaba merge ca pe roate. Spor la treabă, salutare băieți! Alex din Slatina, încă sunt la serviciu. Mai am o oră. Șofer pe basculă, 20 de grade pe la Horezu. Foarte frumos, spor la treabă. Poate te ajută piesele astea care urmează. 0722 20 60 20. Cum vă numiți? Ce faceți? De unde ne ascultați? Vrem pur și simplu să vedem care e cel mai îndepărtat punct în care ajunge Kiss FM. Ne bucurăm de muzică acum, v-am promis Alex Parker, Heartbreak. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Ai 25% reducere la parfumurile Gulf Orchid și Paris Corner până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
8: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
10: Cu Profiat, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
9: Atât de simplu.
10: Bineînțeles.
11: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: La semnalul următor vei fi ciupit.
13: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
3: Romeo și Julieta.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica bună?

0: FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
3: Back to the hits.

Alex Parker, Heartbreak. La Kiss FM, suntem tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Încercam să umplem așa harta lumii în această minunată zi de joi. Și vă întrebam de unde ne ascultați, ce faceți. Uite, Cristina ne ascultă din Leganes. Nu știu spaniol, îmi pare rău. De lângă Madrid, în fine, Madrid știu să pronunț, nu niciun fel de problemă. Mulțumim mult de tot, Cristina. Ia să mai vedem. Din Londra, Mihaela, am cea mai bună zi că vă ascult. Asta zic, mulțumim mult de tot. Și ne bucurăm, ne bucurăm. De la Râmnicu Vâlcea am terminat serviciul și merg acasă. Asta zic, o luăm ușor pe lângă perete, că e târziu, orice e drept. Adică, na. Ia să mai vedem. Din inima faina Clujului, vă pupă zâna, te pupăm și noi. 0722 20 60 20, da? De unde ne ascultați, ce faceți, cum vă numiți. Vrem să umplem harta lumii și să ne bucurăm de muzică. David Guetta, Anna Marie, Coil Ray, Baby Don't Hurt Me. Chiar acum, stați cu noi.

WhatsApp suntem 0722 20 60 20. Este despre voi și despre mesajele voastre. Mă numesc Cristina, vă ascult în fiecare zi de luni până vineri, în timp ce sunt la locul de muncă. Sunteți minunați, mulți pupici. Acum mi-ați dat în franceză. Până acum mi-ați dat în spaniol, acum am dat în franceză. Nici franceză, nu știu, ce să vedeți. Știu să pronunț la 40 de kilometri de Paris. Atât putem. Cristina, te pupăm, salutări din Belfast, Irlanda de Nord. Ciprian vă urează mult succes și numai hituri bune. Da, da, da. Suntem ascultați și din țară, Mihaela de la Fălticeni. Mulțumim mult de tot. Vrem să umplem harta lumii, v-am zis. Ăsta este scopul acestei emisiuni. Să văd care-i, domne, cel mai îndepărtat punct la care ajunge Kiss FM. Hai să fie cu muzica. Avem acum Raluca, Queen in Puerto Rico. Imediat Ed Sheeran și Povio. Avem și Tyla și Did It Again. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: incredibil. N-am venit acum jumătate de oră sau ceva de genul la emisiune. În fine, suntem pe WhatsApp 0722206020. Vă întrebam de unde ne ascultați.
1: Hey, sunt Bogdan din Ontario, Canada. Vremea e super nasoală aici, foarte frig. Dar de luni am înțeles că vor fi 27-28.
0: Ah, bun.
1: Faină. Ok, zi faină.
0: Zi faină, mulțumim mult de tot. Ia să mai vedem. Ia uite, ești din Tenerife. O fi rău. Atât zic. Bună, Cristi, te ascult cu drag din Red Hill, Londra, Oltița. Mulțumim mult de tot. Ia să vedem. Avem, mai avem câteva poze și din Olbia. Da, vrem și noi. 0722206020. Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vrem să umplem harta lumii. Da, plecând de la harta României, harta Europei, harta lumii, harta glob, tot și de pe... și din altă galaxie, dacă ne ascultați, vreau să știu. 0722206020. Să ne bucurăm de muzică. Aiken, Shaggy, Aidonia, Bombade, imediat. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.
2: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
6: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
11: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți o mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Dacă sunteți pregătiți,
2: ai spirit de competiție.
1: Câte picioare are un păianjen?
3: Nu i-am numărat niciodată.
2: Crezi că le știi pe toate?
1: Tu știi, Andrei, asta?
3: Apar nu.
1: Nu mai spune.
2: Ove îți dă test de cultură generală.
1: Ne pricepem la fotbal. Bravo.
2: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50 sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18 la Prima TV.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro. București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
0: Între 17 și 24 mai, la Tenis Club Herăstrău revine Ioana Cup,
5: ediția 26.
0: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
5: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
0: Intrarea e liberă.
5: Tu vii pentru atmosferă. Ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
6: Hai la festivalul tău, București!
0: Începe Bucharest Design Festival,
6: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
0: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
0: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
0: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
7: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: dimineața, FM, bine v-am regăsit! La știri sunt Luiza Cergan. Comisia Europeană a validat cererea de plată numărul 4 din PNRR. Este vorba de 2,6 miliarde de euro. Între jaloanele îndeplinite de România se află eficientizarea sistemului fiscal și cloudul guvernamental. Premierul demis, Ilie Bolojan.
1: Avem, în primul rând, de atins țintele și jaloanele, să ni se poată vira bani. Și avem peste 35 de jaloane. 9 sunt foarte importante, pentru că ele presupun reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și, de asemenea, presupun modificări legislative.
0: Bolojan dă asigurări că jaloanele vor fi finalizate în următoarele 2 săptămâni. Un sfert dintre trenurile CFR suspendate temporar pe linia București-Nord aeroportul Henri Coandă, între 26 și 29 mai se fac lucrări la șina ferată, anunță compania. Intervențiile sunt programate între orele 10:30-15:30. Restul garniturilor vor circula conform graficului prevăzut în mersul trenurilor. Biletele pentru amicalul România-Țara Galilor vor fi puse în vânzare de mâine de la ora 12, vor fi disponibile pe site-ul bilete.frf.ro. Meciul are loc pe 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. Și Morchis anunță că se încălzește mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Spre seară este posibil să plouă în aproape toată țara, mai puțin în sud și est. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM!

0722206020. Catrinel ne ascultă din Pennsylvania. Cam ca în România, dar mai liniște, într-adevăr. Ia să mai vedem. Asta, deci, da, misiunea e clară, să umplem harta lumii. Bună ziua, Kiss FM, vă iubesc, vă ascult din Barcelona, Spania, Lausian. Mulțumim mult de tot. Que tengas un lindo día. Ceva fin. Noi suntem în drum spre Bistrița, mergem la cabana ascultând piesele minunate și difuzate de voi, Alesia și Maria. Mulțumim mult de tot. Ia să mai vedem. Sorina din București, azi e ziua mea. La mulți ani, Sorina. Să fii sănătoasă și fericită. 0722 206020. Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vrem să știm de voi. Să ne bucurăm și de muzică, zic. The Second Voice, Let Me Be.

0: Așa sunt. Rămâneți cu mine. Rămâneți bine.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopter.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
7: Ora 6 și 16 minute. Muzică neîntreruptă de publicitate la Kiss FM. Stați cu noi.

Mamă, 2008-2026, cât înseamnă? 18 ani, nu? 18 ani, mamă, are majoratul piesa asta. 0722 20 60 20. Vă întrebam de unde ne ascultați. Bună ziua, George, vă ascult din lanul de rapiță în județul Olt, tot respectul, George. Bună seara, sunt Cristian din Satu Mare, vă ascult din Valle d'Aosta, Italia. Ceva frumos. Uiteți, te-am ascultat și din Constanța, sunt la sap, așa bine merge muzica ta cu treabă. Seară minunată să ai, tot respectul, seară bună. Adrian din Manchester, bună seara, Kiss, mulțumim mult de tot. Ia să mai vedem, Lucreția de la Găiești, sunt la serviciu. Vă ascult și acasă și la muncă, sunteți cei mai tari, lucrez la fabrica de frigidere, ce tare! Puteți spune, vă rog, mult succes ansamblul folcloric Cotenița din Coteana. Mulțumesc, mult succes ansamblul folcloric Cotenița din Coteana. Să faceți frumos, uite, suntem salutați și de pe coasta Japoniei. Alex mă numesc, sunt în drum spre Mexic, 15 zile de văzut, doar apă împrejur. Noroc că îmi țineți companie în fiecare zi, succes, mulțumim mult de tot, drum bun să ai. Hai să fie cu muzică. The Second Voice, Let Me Be, chiar acum, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

Walk la Kiss FM, ora 3 și 3. Băi, nene, no. E ok, mai băgăm o fisă mâine. 6 și 33 de minute. Suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutări din Austria, în drum spre România cu cauciucuri de vară și ninge. Olo. Grijă mare, nu, pe bune, nu glumesc. Ai grijă acolo. Salutări din Padova, Kiss FM the best. Ia să mai vedem. Salutare, sunt Andrian din Republica Moldova. Vă ascult din Ancona, Italia. Mulțumim mult de tot. Din satul mare, de pe taxi, aștept clienți sau comandă. Spor la bani, vorba aceea. Vă pupă și Alina din Milano. Vorba aceea, ciao Alina. Pe italiană stau un pic mai bine. Florina din Băleni, vă salut din solar de la Copilit de Roșii. Florina, te rog frumos, va trebui să-mi traduci ce înseamnă, în ce constă această activitate de Copilit la Roșii. Nu știu, vă rog eu mult de tot. 0722 20 60 20, de unde ne ascultați, vreau să știu de voi. Ne bucurăm de muzică, Kato John, Turn the Lights Off, chiar acum.

0: Nectar. Ani în care nu dormim la Kiss FM, mai citim câteva mesaje pe WhatsApp 0722206020. Forța Băleni, salutări, am aflat ce înseamnă copilitul roșilor, operațiunea de a îndepărta lăstarii secundari care cresc între tulpina principală și frunză pentru un rod cât mai bogat. Salutare din Băleni. Florina, mulțumim mult de tot. Ah, de fapt stai că chiar tu ne-ai zis de copilitul de roșii. Mulțumesc mult de tot. Acum ce sunt lăstarii secundari, care e tulpina principală și care e frunza, știu care. Hai că noi fi nicio chiar așa. Hai glumim și noi până la urmă. Salut, vă salut de pe insula Saint-Gilda, nu, tot nu știu franceză, din Franța, și salut și pe prietenii mei, ceapă și chinezul, tot respectul. Sunt la muncă, Mariana din Craiova, spor la treabă, Mariana. Greu, știu. Ela din Bristol, vă ascult cu drag în fiecare zi, mi-este dor de România, de 3 ani nu am mai venit în țară, vă pup cu drag. Uite, suntem salutați și din Niagara Falls, Ontario, Canada, mulțumim mult de tot, Luci, uite, și Camelia din Italia, din Glasgow, din Basarabia, mulțumim, mulțumim din suflet pentru toate mesajele. Îmi pare rău că n-am apucat să le citesc pe toate, dar vă rog din suflet, dacă n-am apucat să vă citesc mesajul, scrieți-mi-l pe Instagram, neacșuchiu, și vă răspund acolo. Și dacă nu v-am citit, și dacă v-am citit mesajul, vă aștept pe Instagram, neacșuchiu, răspund acolo mereu, absolut, când vreți voi să-mi dați mesaj, pe bune, chiar nu e, nu glumesc, chiar răspund absolut mereu. Deci, pe Instagram, neacșuchiu, vă las pe mâini bune, începe nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi. Ne auzim sâmbătă și duminică, da, de la 1 la 4. Imediat începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Pe final de program, Metro Games, Super Saco, Migena. Vă pup nelimitat pe data viitoare, pa, pa!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: la un King Deal.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
3: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Iubitule, mai băgăm benzină?
8: Nu, că m-am portat. Gata.
7: La ce?
8: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
7: Cum te-ai gândit tu așa?
8: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
7: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
8: Normal, eu doar aleg muzica.
9: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
10: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Rămâi pe chită

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Maria Popa și DJ Jossi
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
7: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
6: Pe 28 mai,
7: la stadionul Arcul de Triumf,
6: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
7: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
6: Ia-ți bilet acum!
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
11: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
10: E o iluzie, dar totul pare real.
12: Cum?
13: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
14: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
16: Back to the music.

0: împreună cu voi în superba seară de joi, cu muzica retro, cu hiturile momentului. Și că tot am început emisiunea, piesa de mai devreme, aia cu Migena, mi-a adus aminte că eu am avut un șoc în momentul în care m-am mutat la București. Am descoperit Ghena. La noi Timișoara nu exista Ghena sau nu cred că există. Nu știu dacă există,
1: adică
0: prin țară.
1: Aia din bloc pe care arunci, nu? Toboganul,
0: da,
1: nu?
0: Da, toboganul, exact.
1: Okay, are,
0: și că nu mai e eco, nu mai e nu știu ce, nu urmează să nu mai fie folosit.
1: Păi sigur că nu e eco. Ce putea să fie eco în toată, toată chestia aia? Da. Hai să începem,
0: lasă, stai,
1: eu sunt curios cu Ghena acum.
0: Eu sunt curios, ascultătorii noștri, o Ghena? Dacă nu sunteți din București, dacă sunteți din țară, știți ce e Ghena?
1: Nu ne interesează,
0: Ghena.
1: Da, hai cu piesele retro, le strângem, le culegem. După ora 20 difuzăm toate hiturile voastre retro. Atenție, cele care au povești, amintiri, hituri din anii 90, 2000 și 2010, inclusiv piese popcorn.
0: Le așteptăm, da, piese popcorn,
1: piese
0: corect,
1: popcorn.
0: Le așteptăm pe WhatsApp-ul Kiss FM și în căsuța din aplicația Kiss FM, căsuța de mesaje. Imediat o deschidem, nu ne mai lungim cu vorba, vorbim deja de un minut, deci îi dăm cu hiturile.
1: Hai să începem cu cea mai tare piesă Afro House a anului, cel puțin așa a fost votată la EDM Music Festival în Miami.

0: ce, adică piesele alea dance românești care păcăneau așa ca niște floricele. Bun, hai cu mesajele. 0722 20 60 20. Iar dacă aveți piese retro din anii 90-2010, să știți că începem difuzarea lor după ora 20, pentru că în prima oră trebuie să mergem așa pe relaxare, pe playlist, pe playlistul Kiss FM, la care lucrează un întreg departament de colegi aici.
1: Exact.
0: Format din Andreea și din Berghia. Salutări din Niagara Falls, Ontario, Canada. Sunteți cool. Luci, mulțumim, te pupăm. Salutare, sunt Caterina din Ucraina și vă ascultăm în fiecare seară în drum. Vă mulțumim pentru dispoziția superbă. Vezi că asta acolo, în zona aia, în Ucraina și în Republica Moldova, e dispoziție, e un cuvânt des folosit. Mulțumim,
2: dispoziția, da.
0: Și mai avem încă unul. Bună seara, aici Otrăvel, din nou pe recepție. Revin ca în fiecare seară, aproape cu un dedichis pentru cea care mi-a furat inima. Bă, stai, băgăm melodia aia, mi-a furat inima și ai plecat.
2: Mi-ai furat inima așa.
0: Era, nu mai știu. Nu mai știu cine cânta. Într-un playlist infinit, tu ești singura piesă pe care aș pune-o pe repeat pentru totdeauna. Diana, ești hitul inimii mele și te iubesc mai mult decât pot spune. Vrea Michael Bolton, Said I Love You But I Lied. Vezi că nu prea e așa, e așa și așa. Dar e o piesă frumoasă, da. Nu e... Vă mulțumesc și vă sper că nu vă stresez prea tare. O seară minunată, o seară acum... minunată în care veți găsi... Bun, e bun mesajul. Dar cu piesele astea foarte retro, mai din anii 90, de la 90 în sus...
1: De la 90 în jos le ținem pentru Magic FM. De exact. Asta e Magic FM și le auziți acolo. Am și pe în aplicația Kiss FM multe mesaje, doar că multe mesaje sunt cu playlist-uri. Cineva ne-a scris pur și simplu 5 titluri de piese retro. Sau câte o piesă retro și că e hit. Ce ne-ar interesa pe noi, ca să facem și un conținut frumos la emisiune, să nu fie doar o emisiune cu piese retro, ar fi drăguț și ar fi frumos să ne scrieți o mică amintire. Asta am și scris acolo în mesaj, dacă ați fi citit.
0: Deci nu vrem neapărat un playlist de piese retro, pentru că piese știm și noi, exact. Că de-aia suntem aici angajați de atâția ani. Vrem o piesă veche, una din anii 90-2000, dar să aibă neapărat o poveste, o amintire. Asta contează și piesa și amintirea.
1: Și uite, a venit un mesaj... Facem un timp real acum.
0: Iarăși dai mesaje pe care nu le prea asculti.
1: Dau mesaje pe care... Are 4 secunde, are mesajul.
0: Okay.
1: Stănoiu David, la mulți ani, Bob, happy birthday, 30 de ani. Și avem și un mesaj vocal scurt de 4 secunde. Sper, stai să auzim mesajul vocal, sperăm că nu ne jur. Sigur nu ne jur.
3: La mulți ani, Bob, tot ce-ți dorești, cu multă sănătate.
0: Aha, deci avem și varianta vocală a mesajului cu la mulți ani. Hai să cântăm.
1: De la domnul David pentru domnul Bob și de la noi, de la Kiss Kiss Remix.
0: Mulți ani, Andreea!

0: dovada înregistrată. Noi am dat-o primii atunci când Costi, Adrian Șaguna și Benzol au lansat-o oficial.
1: Și vezi că ai zis că a plecat de la noi din emisiune. S-ar putea ca la toamnă, după ce o să o ascultam de un milion de ori, chiar să ne dorim să plece de la noi din emisiune.
2: Costi, forța!
0: Hai cu boxele la maxim dacă e joie! Retro la noi! Party la noi! Ce vreți voi?

aici cei mai frumoși scorpioni, o piesă retro pentru băiatul meu Bogdan, care dansa împătuți pe melodia asta atunci când avea 8-9 luni. Mereu ne aducem aminte de această fază și am spus și lui, îi place mult melodia. De la scorpionul de serviciu, Dan, cu mii de îmbrățișări. Singurul radio care

0: Bogdan când avea 8-9 luni este...
1: Morandi Angels, ce piesă frumoasă!
0: Hai cu piesele alea retro anii 90-2010 și mai multe difuzăm după ora 20 în seara asta.
1: Și avem și un mesaj de hate, din nou un mesaj de hate. Abia aștept să-l citim, imediat. Îl citim în câteva minute, stați până să vedeți ce...
0: Hai, chestii în mix!

0: nu știu ce, n-a venit. Astăzi, în schimb, când facem cu retro, cu astea, încercăm și noi să ne simțim bine, a venit Cristina și ne-a dat cu oala în cap.
1: Opa, stai așa, ce
0: a zis Cristina așa. Ați putea să nu mai puneți tot melodii retro. Mai bine vă diversificați playlist-ul cu melodii mai noi și nu le mai puneți pe repeat de mii de ori.
1: Stai așa un pic, stai să explic eu înainte de asta. Da. Joia avem piese retro, doar joia se întâmplă și difuzăm mai multe după ora 20.
0: Exact, asta
1: dar
0: tocmai
1: de Morandi am avut Nueva Iol de la domnul Bedbani, care este nou și adică care e ok, nu?
0: Dăm și noi și vechi. Și acum feedback-ul, pe care probabil o altă parte din ascultători îl simte.
1: Îl simte?
0: Îl simte,
1: da.
0: Ascult în fiecare zi Kiss FM de ani de zile și devine plictisitor să aud aceleași piese iar și iar și iar. Câteodată mai apare una nouă din nou. O repetați la nesfârșit. Acesta este doar un feedback, sper să fie tratat ca atare. Cristina este tratat ca atare.
1: Și l-am întrebat pe colegul Olex înainte de a intra în direct cu această intervenție. Zic, ai nervi să le explici celor care au această părere, teoria radioului CHR, adică exact. Acest cod muzical Contemporary Hit Radio.
0: Radioul în mod normal de oamenii obișnuiți este ascultat destul de puțin, jumătate adică, de oră, o oră.
1: Nu ca noi nebuni, da. Ascultăm 3, 4, 7, 8 ore pe zi.
0: Sau ca cei care, de exemplu, îl ascultă la volan foarte multe ore sau ascultă într-un magazin și unii în magazin, de exemplu, sunt obligați să asculte de dimineață până seara. Și normal că aud aceleași melodii timp de 12 ore, 8 ore, să zicem.
1: Cei mai mulți oameni ascultă radio mai puțin, jumătate de oră, maxim o oră pe zi, nu știu, zic.
0: Și atunci oamenii când deschid radio, ei vor să audă piesele lor preferate. De asta la radio se repetă piesele. Nu doar la noi, și la colegii noștri de la alte posturi de radio.
1: Și la radiourile CHR de pe toată planeta se repetă piesele, pentru că
0: la americani se repetă și la oră jumate piesele, deci nu vă doriți să...
1: Așa e formatul, așa e gândit pentru oameni care nu ascultă non-stop. Dacă ești un ascultător în răit, așa cum suntem și noi și cum sunt unii dintre voi și vă mulțumim din suflet pentru asta, că sunteți înrăiți, sunteți fani, există riscul să auziți piesele repetate pe care alți oameni care nu au timp să asculte radio le-ar auzi doar o dată.
0: Imaginați-vă că vă suiți în mașină, deschideți radio și auziți o piesă pe care nu o știți. S-ar putea să dați pe un alt post de radio.

0: În schimb, dacă auziți o piesă pe care o știți, o piesă pe care vă place, o piesă care vă face plăcere să o auziți, am zis bine?
1: Da,
0: da. Normal că o să rămâneți la postul respectiv de radio. Deci cam asta este teoria. De asta radioul le difuzează cam aceleași piese, 30, 40, 50 de piese pe care le tot rotesc.
1: Desigur, printre ele mai securăm și piese noi.
0: Da.
1: Mai securăm și piese retro, cum ar fi cele din anii 90, 2000, 2010.

0: Domnul Andrei din Montreal.
1: Ne-a cerut nebunia asta?
0: Mino D'Angelo, senza geaca e cravata. Acum nu știu dacă mergeai fără geacă, fără sacou și cravată în discotec. Cu siguranță nu mergeai la 4AC.
2: Dacă erai curios cum arată blondii, ăsta este. E un băiat cu șapcă, n-are nicio treabă. Noi ne imaginam o blondă, două blonde, ceva, da? Aici e un băiat din Germania. A făcut treabă bună.

0: erau și gelurile alea verzi și toate culorile dubioase.
1: Cineva ne spune, au omis borcanul cu gel de păr de toate culorile.
0: Super.
1: Băi, deci știu povești, nu le-am trăit, nici la, înțeleg că nici la duș nu ieșa gelul ăla.
0: Da, nu, era dubios. Trebuia să te speli cu totul, pe cap, cu toate șampoanele, cu toate balsamele.
1: Cu toți aveau și vecinii din bloc, nu?
0: Exact.
1: Hai, piesa surpriză înainte de optic și apoi începe mixul, avem și hiturile retro, hai cu poveștile din anii 90-2010.
0: Kiss Kiss Remix continuă, dacă e joi, e
1: retro la noi!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV QNED LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1299 lei. Și smartphone Redmi Note 14 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lui. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele, pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
15: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
16: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
15: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
17: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
18: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
19: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
20: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
21: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
22: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de ml cu 30% reducere la doar 37 de lei 99. Oferte prin Card Connect.
23: Mega Image, bun pentru noi toți.
24: Pe Kiss FM.
25: De luni până vineri, de la 1 la 4.
26: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
27: Acum te las pe fără să stai cu mine, dar n-am mai...
0: ce întrevine la Sala Palatului pe 24 octombrie.

0: recent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
4: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
7: Back to the hits.
8: Hai la hituri, avem o piesă așa mai retro, are ceva anișori.

0: Înainte de hiturile voastre retro din anii 90-2020, avem 3 piese mixate de la Olix. Și că tot suntem într-o seară de joi când e retro la noi, văd că mixul tău începe cu celebrul remake al hitului Faithless Insomnia.
1: Exact, avem Faithless varianta 2026 împreună cu Bebe Rexha, New Religion
0: și Kato, Turn the Lights Off, că e tot retro din 2010, dar e mare hit acum în prezent. Hai cu boxele la maxi,
1: avem,
0: da?
1: Avem și Paradise, avem și Paradise, că și știu Paradise. Că ne place ascultătorilor.
0: Deci trei hituri retro, dintre care două sunt relansate, așa cum este acesta, Bebe Rexha și Faithless, New Religion la Kiss Kiss,
2: In the Mix!
3: Dacă e joi, e retro la noi, Kiss Kiss, In the Mix!
0: Ia-o-s cât de bine sună! Insomnia!

0: Am schimbat, schimbat anii. Nu mai sunt 80, 90, 2000. Suntem pe 90, 2000, 2010. Asta înseamnă că includem și piesele retro, celebrele piese Ina, Hot, Play and Win, David DJ și Donny Morris. Ne uităm, începem?
1: O tonă de piese avem cerute de la voi. Hai să începem cu primele piese ale serii.
2: Bună seara, dragii mei, Chisoman, Denisa și de la Preba.
0: Te pupăm, Denisa!
2: Normal, cu această seară, fiind o seară retro, aș dori și o melodie și anume a lui Ace of Base, All That She Wants, pentru că pe această melodie am crescut, părinții mei lucrând în ture, unchiul stătea cu mine în intervalul orelor în care ei nu puteau fi cu mine și eu fiind foarte rea, el da muzica în blană și o tăceam, deci îmi plăcea. Așa că aș dori tot sufletul această melodie, dacă doriți să-mi o dați. Și pentru soțul meu, normal, cu septică, că o iubesc enorm și că voi vă îmbrățișez.
0: Denisa, Cristi și noi pe tine vă pupăm. 94 e piesa asta, Ace of Base, All That She Wants.

0: piesă retro Olix, apoi o piesă retro Young și din nou Olix.
1: Cineva ne cere dacă putem să punem Pusky Dolls Buttons. A zis că toate piesele de la Pusky Dolls sunt hit după hit după hit.
0: Mamă, așa zici că e un jingle de radio.
1: Da, da,
0: hit
1: da.
0: După hit după hit. Pusky Dolls. Mm-hmm. Chiar că sună bine. Uite, are exact acel sound de

0: nu știu dacă o să ajungem să citiți mesajul ăsta.
1: Uite că am ajuns.
0: Când eram eu în clasa 6-a, îmi plăcea foarte mult o melodie a unei trupe numite Carisma și melodia se numește Noaptea este ziua mea.
1: Mamă, ce piesă!
0: Ei bine, și acum o ascult în fiecare an, exact în momentul în care este luna aprilie și se face schimbul ăsta de oră, pentru că mă duce cu gândul exact în momentul când eram în clasa 6-a, făceam ore după amiaza și îmi plăcea foarte mult senzația de libertate pe care mi-o dădea să stau în curtea școlii seara.
1: Foarte mișto, în curtea școlii seara, în clasa 6-a, pe vremea când trupa asta Carisma. Mamă, ce mișto, bă, ce vremuri. Noaptea este ziua mea. Mai știi piesa asta, Olis?
2: Nu. Nu cred că nu știu.
1: Pe vremea radiourilor din România nu te dau muzică românească. E un paradox pe care n-am să-l înțeleg.

0: Hai, dacă joi e retro la noi, trecem la piesa retro a lui Olix, la Kiss Kiss in the Mix.
1: Eu am rămas șocat cu piesa asta, recunosc.
0: Nu mai știi piesa, trupa Carisma, cred că a fost One Hit Wonder. Mi se pare că au avut doar hitul ăsta.
1: Viorel din Simeria, melodia... Nu, Metallica, cu melodia Nothing Else Matters, după mine, cea mai tare baladă rock. Hai să-i dăm și play.
0: Și mai am și mulți oameni și pe WhatsApp-ul Kiss FM ne-au cerut Metallica, pentru că a fost săptămâna Metallica în România. Eu sunt la job și vreau să aud încă o dată Metallica. Edi ne zice, mai era cineva din Oltenia care ne spunea fură Metallica și mă gândeam, ce fură? Ce-au furat,
1: ce-au furat Metallica?
0: Au furat din România ceva?
1: A fost foarte frumos concertul. Din păcate, uite că tot mai avem un pic de vorbit pe acest intro frumos. Multă lume, niște mii de oameni, din câte am înțeles, cred s-ar putea chiar de ordinul zecilor de mii, să-și fi luat țeapă cu bilete cumpărate de pe tot felul de site-uri dubioase de pe internet. Deci, când vă luați bilete, luați-vă de pe site-urile oficiale, pentru că altfel, uite, vă luați țeapă. Inclusiv Horia Constantinescu, șeful la NPC Constanța, și-a luat țeapă pentru că a luat bilete de pe Via Gogo. Deci,
0: mare atenție! Da. Folosiți doar site-uri din astea oficiale, cum ar fi Get-In, cum ar fi Ia Bilet,
1: Biletin și toate alea. Nu mai știu ce site-uri de bilete mai sunt.
0: Hai, dacă e joi, e retro la noi. Kiss Kiss in the Mix.

0: anul 1900.
1: Salutare Kiss FM. Din păcate nu v-am mai ascultat de mult timp. O problemă medicală, camionul meu nu mai ascultă muzica voastră.
2: Opa.
1: Vreau o melodie.
2: Păi să-l faci bine.
1: De Bob Marley, Good Old Below. O amintire frumoasă de la Costinești.
2: Ceva cu Dulău a zis.
1: Anul 1984.
2: Voi ești nebun, știi anul?
1: La radio vacanța prietena mea.
2: Ei, să vină să ne întâlnim. Domnul Gelu Crângure.

0: mai în zona contemporană.
1: Exact. Uite, citesc câteva mesaje fără dedicație. George, pentru Adi Mișu, îl salut cu drag. Ce mai avem aici? Gabriel, următoarele piese pentru simpaticii mei, Ami și Teo, și pentru iubita mea soție, Andreea, vă iubesc pe toți. Și Iepurescu Anatol, salutări din Islanda pentru fratele meu, Anatol. Și Denisa, dedic piesa pentru voi și pentru fata mea, Vaia, cu mesajul te iubește mama infinit, seară frumoasă. Și pentru toți cei plecați în străinătate, pentru cele mai bune, toate cele bune, și să aveți grijă de voi, salutări din Germania. Piesa vine chiar acum. Piesa pe care o dedicăm tuturor celor plecați departe.
0: Și piesa frumoasă și-au dorit,
1: da.
0: Am ales-o și noi.

0: The Mix, să vine din Timișoara și se numește Oli.
1: E, nu pot să cred.
0: Zici că ar fi al meu coleg Olix. De mic o admiram pe Cristina de la AS20, crescând cu piesele lor și niciodată nu m-am gândit că voi ajunge să fim best friends.
1: Ei, ce tare, nu
0: vreau
1: pot să cred.
0: Vreau să o surprind cu o piesă a trupei sale AS20. Nu știu dacă veți citi mesajul. Oli din Timișoara, cu siguranță aveți mii de mesaje, iar surpriza mea se va pierde printre ele. Domnul Oli, ai avut noroc să-l găsim, pentru că într-adevăr rămân zeci și zeci, sute de mesaje pe care n-apucăm să, nici măcar să le vedem pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Asta e avantajul și dezavantajul de a lucra la radio numărul 1 din România. Ce să faci?
0: Hai pentru tine și

0: Te cred că au mai fost pe la festivalurile astea retro.
1: Aba, n-am,
0: din câte mi-aduc eu aminte, dar cu siguranță merg pe la evenimente. Hai să vedem ce mesaj ai tu.
1: Bună întrebare, ce mesaj am eu? Dănuț, la mulți ani frumoși, cu sănătate și fericire multă, Rareș, best kiss. A, best radio kiss. Uite, ceva care probabil ne ascultă din Italia și ne confunde cu radio de acolo.
0: Nu o să dăm.
1: Acolo în Italia iau radio kiss.
0: Nu o să dăm radio kiss. Avem și noi radioul nostru kiss in the mix radio.
1: Exact. Dar ne cere o piesă de la Florida și bineînțeles că dacă e cu retro, am pus nebunia asta.
0: Mamă, mamă, cum sună. Hi, low, low, la kiss in the mix și hai cu piesele retro și cu amintiri din vremurile alea.

0: Spune-mi, Florida, că tot vine în România, să ne facă și nouă un ID.
1: Așa, vorbim cu el,
0: kiss, in the mix, ia.
1: Mergem pe el, întoarce, zicem, bossule, ia, dă și tu aici.
0: Domnul Florida, asta ar fi gluma săptămânii. Nu, e gluma anului. Bună, mă, băieți, Laura din Timișoara, vreau și o dedicație pentru mine și soțul meu, Felix. În paranteză, soțul nu crede că o să-mi citiți mesajul, dar mi-te să-mi dați și melodia. Piesa pe care Laura din Timișoara și-o dorește pentru soțul ei, Felix, și pe care o să o și difuzăm, este...

0: Era, cred că al doilea mare hit al lor a fost Sweet Dreams. Hai, momentul lui Olix.
1: Mi-a scris prietenul nostru DJ Tavi, el a și făcut un remix pentru piesa următoare, dar a zis, și am zis eu de fapt, că noi joia dăm piesele originale retro și că tot e filmul cu Michael Jackson la cinemat. Și nebunia asta cu Michael Jackson acum.
0: Și că Michael Jackson, pentru prima oară după 31 de ani, este din nou cel mai vândut artist din lume.
1: Mamă, incredibil.
0: De parcă încă ar fi în viață.
1: Tavi ne-a spus că piesa următoare, poți să-i dai și play, este piesa lui preferată din copilărie.
0: Bă, adevărul e că și eu o ascultam, eram foarte mic, o ascultam în Walkman. Aveam un Sony Walkman, era ceva scump, 3 salarii de ale tatălui.
1: Mamă, chiar că da.
0: Ia uzi, asta era piesa, ții minte că o ascultam în drum pe școală, niște căști, se terminau bateriile, făceau...
1: Tavi, să ai drumuri bune, piesa asta vine chiar acum pentru tine.
0: Michael Jackson, Will You Be There?

0: Radio Kiss FM, Retromania cu voi.
1: Retromania.
0: Dacă se poate piesa Animalist, n-am crezut.
2: N-am crezut.
0: Și mai dansa pe când aveam 6 ani. Ai vă pus greva.
1: Yeah. Mai am eu două mesaje. Diana din Satul Mare, aș dori o melodie pentru fiica mea Denisa, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 22 de ani. La mulți ani. Și încă un mesaj de la Cristi din Germania. Vreau să fac o dedicație pentru iubita mea și viitoarea soție Loredana, cu care ne-am cunoscut de curând pe 2 mai. Ce? Care ne-am cunoscut de curând pe 2 mai. Okay. Era vecina mea și nu am avut niciodată tangență cu ea, dar uite că niciodată, să nu spui niciodată, și abia aștept acasă să ajung acasă să te țin în brațe toată viața. Vă salut din Germania, sunteți foarte... Stai un pic. S-au cunoscut acum mai puțin de 2 săptămâni și se căsătoresc?
3: N-am crezut asta, nu, deci nu. N-ai cum să crezi asta.
1: Băi, Cristi.
3: Băi, stai așa un pic, să-mi revin.
1: Cristi.
3: Stai așa.

0: ceva, n-am crezut. Domnul care a cerut piesa a cerut-o de soție. Bine, după, mai întâi a cerut-o de soție și după aia a cerut piesa. Pe 2 mai, deci pe 2 mai s-au cunoscut și acum, după 2 săptămâni, a cerut-o de soție.
1: Oh my God.
0: Nu, n-ai cum, dar stai așa, ce crezi? Avem o poveste și mai interesantă.
2: Degeaba, Cristi nu-și mai revine.
0: Exact. Știi că îl întrebam noi, domnul Cristi, îți revii? Dar fii atent cu ce poveste vine el.
2: Tata a cerut-o pe mama de soție după ce au vorbit de dimineața până seara. Au trecut 33 de ani, se fac 34 doamna asta și încă nu și-au revenit.
0: Mult înainte, nu și-au revenit, auzi?
2: Au și doi copii, adică eu și pe fratele meu, care e nimic de cum.
1: Mamă, super!
0: Vai, ce poveste mișto! Au vorbit de dimineața până seara, pe vremea aia oamenii mai vorbeau face-to-face.
1: Sau vorbesc la telefon, dar nu că erați cum să vorbești acum 33 de ani, să vorbești la telefon de dimineața până seara.
0: Erau 4 salarii.
1: Și pe fix.
0: Și pe fix, erau 4 salarii erau.
1: Dar adevărul e că dacă, să zicem, prin absurd, reușești să stai cu o persoană de povești, să zicem 12 ore în continuu, dacă nu, în alea 12 ore ai cunoscut persoana respectivă, îți dai seama că e o persoană mișto și așa mai departe, clar poți să te căsătorești.
0: Așa ceva?
1: Eu zic că, bă, din 12 ore să stai în continuu la povești?
0: Doamne Dumnezeule, dacă asculti acum iubita mea radioul, pentru că noi suntem împreună de 3 ani jumate.
1: Și voi care vorbiți non-stop de 3 ani jumate, aproape noastră.
0: Hai că mă simt deja.
3: Bună seara, mă numesc Eddie, am 9 ani și aș vrea să băgați un Eminem Godzilla.
0: Mai te bubăm, ești foarte dulce, dar fii atent, o să punem Eminem, dar o piesă pe care o știe toată lumea. Adică am pregătit pentru tine în primul rând și pentru cei care ne ascultă.
1: Ia uzi.
0: Ia, lose yourself.
1: Ia uzi una, ia uzi doua.
0: Kiss, kiss in the mix.
1: One shot. One opportunity. One opportunity.
0: Asta a rămas celebră, toată chestia asta din intro. Everything you ever wanted. One moment. Did you capture?

0: The Max, avem și un remix pentru Dino Laraș, nu ai exact. Nevoie de foarte multe, remixul Bado, Belu și Tenebrec. Și din nou mesaje și încă o oră de party după aceea.
1: De la undeva pe la 90 un pic, încercăm să mai dăm, încercăm chiar, o să mai dăm câteva piese cerute de voi, așa cum facem.

0: pe hiturile Kiss FM,
1: da,
0: sau cum? Cum?
1: Da, dansul ploii. Cum?
0: Bine că nu fiu ploi.
1: Băi, important e să nu plouă în weekend, să fie vreme faină, că mă tot uit pe prognoză pentru Cluj-Napoca, sper să fie cum trebuie, că avem eveniment în aer liber și la evenimentele în aer liber, din păcate, e cu emoții când vorbim de...
0: Alo, Roberto! Robert Georgescu și White. Să sperăm că n-ați invocat ploaia cu acest remix pentru Rain Dance, pentru că, uite, nu avem nevoie de ploaie în weekend, toată lumea vrea o plimbare, o alergare, un de color run, o plimbare în parc.
1: Aparent, sâmbătă 23 de grade și doar norișori, ceea ce chiar nu e rău la Cluj. Ne vedem Cluj-Napoca la The Color Run, sâmbătă în Piața Unirii, bineînțeles, acolo facem eveniment frumos.
0: Iar DJ Young a început noul sezon de evenimente private, Kiss Kiss in a Mix Private Party, nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young e și MC cu ai mei colegi de la Urban Events. Ca să știi.
1: Asta așteptam, mă, și a treia rimă. Dacă...
0: Bine, asta cu a treia rimă deja e de la un alt post de radio, da?
1: Ca să știi.
0: E ok.
1: Da. Salutăm colegii de la FM. Acum să ne întoarcem la mix, ne întoarcem de fapt.
0: Zici că l-ai zis invers, pe reverse.
1: Am trebuit să-i... Igi?
0: Nu, mă,
1: Okay.
0: Oricum, noi noi salutăm și iubim pe toți.
1: Da, așa e, mai ales pe colegii de la... Așa, și avem David Guetta, Tones and I și Terry Swims. Imediat am pregătit Gun.
0: Cu asta începe mixul din a treia oră de party, a treia oră de joi, când e weekend la noi, la Kiss Kiss in the mix.
2: Kaufland Gifting și Bune îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei țâchinii 6,99 lei.

0: 6,79 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
16: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
15: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și

0: susținut de Actor, forța evoluției.
1: Tot ce asculti azi, înainte de playlisturi,
2: înainte de algoritmi,
1: înainte de sunetul digital, a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
2: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
1: Un concert care te face să înțelegi,
2: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
1: Kraftwerk
2: Live,
1: București, 22 iulie, Arenele Romane.
2: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
3: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: scos din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Bucharest Design Festival!
1: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
2: Bucharest Design Festival!
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
2: amplificat de Kiss FM.
1: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
2: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design. Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie la BT Arena.
1: Știi piesele, știi dansurile.
2: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
1: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
2: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Back to the hits.

0: cele mai frumoase apusuri de soare aici la Kiss FM, de la etajul 10, de la timpuri noi în fiecare seară. Emisiunea Kiss in the Mix, când toată lumea pleacă din radio, noi aici pe colțul clădirii avem cele mai mișto apusuri de soare.
1: Mai ales vara este ceva superb. Uite, au venit și colegii de la video un pic mai devreme și au admirat și ei, au făcut niște poze, niște story-uri, niște... Băi, avem priveliștea asta către Casa Poporului, este absolut superbă.
0: A schimbat anii, uite cineva s-a prins în sfârșit. Până acum aveți 80-90-2000, acum seriile retro aveți 90-2000-2010.
1: De parcă ține cineva cont, dar ideea e că ne-am upgradat un pic, am venit mai spre încoace, așa un pic.
0: Mai spre prezent.
1: Da.
0: Piesa următoare, dacă vă rugăm foarte mult, pentru că mă amintește de tinerețe. Da, domnul Otrăvel din București, celebrul de altfel, îi dedică Dianei piesa asta. Hai anii 90, așa mai în a doua jumătate a anilor 90. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joie,
1: re.

0: Să vedem ce piesă retro are Olix acolo.
1: Ne-a scris Daria. Bună, sunt Daria Georgescu de la Craiova și piesa retro este Asia. Este preferata mea, iubesc Kiss FM.
0: Mulțumim!
1: Daria, dacă piesa ta preferată este Asia, atunci a noastră este Dăm nopțile înapoi.
0: Bravo! Dăm toate nopțile de Kiss in the Mix înapoi din ultimii 17 ani. Bă, oare câte ediții am făcut noi în total, în total?
1: 2-300 s-o fi făcut.
0: Cum 2-300? Poate 2-3 mii? Uite, într-o zi o să calculăm câte...

0: ales acolo la strofă, dăm berile înapoi. Mă gândeam la bere, la summer kiss, la șezlong.
1: Îmi și imaginez niște fete frumoase cum sunt cele de la Asia cântând dăm berile înapoi. Poate dacă piesa asta era cântată pe vremuri de spitalul de urgență, atunci
0: și în Belăria H.
1: Da, normal, normal. Dar poate domnul Dan Helciuc și nu știu dacă mai... În fine, domnul Dan Helciuc, dacă ne aude, să facă, domne, o variantă, dăm berile înapoi.
0: Ar trebui, acum, în ziua de azi, poți să faci orice, oricând, în 3 secunde cu AI-ul. Exact. Bine, hai, ne întoarcem la hiturile momentului. Avem ceva foarte, foarte nou, chiar dacă piesa originală vine din 2007. Așa și e. Era cântată de Gemelia. Olix a găsit o variantă a proiectului Merlin și da. Superstar.
1: Hai să ascultăm piesa chiar acum, în frumoasa seară de joi, când e weekend la noi!
0: La Kiss Kiss in the Mix. Și weekend și retro, tot ce vreți voi să fie ca în vremurile alea bune, pe care numai la noi în emisiune le mai regăsiți.

0: pupă. Suntem siguri că se califică, nici măcar nu ne facem griji cu treaba asta, dar îi ținem pumnii să facă o cântare frumoasă, să iasă totul bine și abia așteptăm să vedem și sâmbătă. Deci, diseară de la ora 22, uitați-vă la Eurovision, dacă sunteți în România pe TVR, dacă sunteți în străinătate, vedeți voi pe ce televiziune se transmite.
1: Votați-o, are numărul 03 în concurs, Alexandra Capitănescu.
0: Sincer, la cum sunt regulile de la Eurovision, nu știu exact dacă se votează și astăzi, dar cel mai important e că se votează sâmbătă. Sâmbătă este marea finală Eurovision, atunci Alexandra Capitănescu și România, de fapt, are nevoie de voturile tuturor ascultătorilor din diaspora.
1: Hai să fie cu multă baftă pentru a noastră Alexandra la Eurovision și mai departe în playlist văd că Olix a pregătit aici în playerul din stânga, are Jason Derulo, Sexy For Me, asta este o piesă pentru doamne și domnișoare, cele care sunt acum cu urechile pe Kiss FM pe Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM Number 1 Hit Radio.

0: piese, pentru că Olix încheie în fiecare seară mixul cu piese așa mai lente, da, mai soft, da, ca soft, să ne trimite direct la somn ușor.
1: Nu neapărat, că uite, acum seara ajungem și noi repede acasă și mergem să ne uităm la Eurovision, să vedem să vedem live pe Alexandra Capitanescu ce show au să facă acolo împreună cu trupa ei, cu toată scenografia pe care au pregătit-o. Abia așteptăm să vedem.
0: După care, după Eurovision, mergem la culcare, pentru că mâine dimineața avem din nou Deschis dimineața. Ne trezim de vreme pentru Dinu Oprișan și Corina Băcanu.
1: Normal, nu se poate fără ei. Ne trezim, îi ascultăm și după aia eu plec la aeroport, că trebuie să ajung la Cluj.
0: Și la Cluj, unde se întâmplă sâmbătă The Color Run.
1: Exact.
0: Cu al meu coleg aici, Olix de față, împreună cu Marian Soci.
1: Așadar, ne vedem la Cluj. Vă dorim un weekend nemaipomenit, să aveți umbrela la voi, să aveți parte de vreme frumoasă, să fiți buni la suflet.
0: Bucate alese pe masă, liniște în casă.
1: Da.
0: Eu știu, ce vreți voi?
1: La mulți ani socrului meu, e ziua lui astăzi.
0: Mulți ani trăiască.
1: Eu zic doar așa, că mi se pare drăguț. Cu siguranță îl ascultă radio la ora asta, dar duminică mergem să-l sărbătorim. Un păhăruț de ceva cu ceva bun la cuptor, a zis că se ocupă.
0: Deci vă așteaptă cu ceva la cuptor?
1: Da.
0: Colegul meu gurmand aici de față, Olix.
1: Normal, zice-o.
0: Ne auzim după weekend, până peste weekend, de la DJ Young și Olix. Un weekend perfect,
2: plin de hiturile Kiss FM.
1: Să nu dați pe alt post de radio, pe Kiss FM, de aparat.
0: Blocați-vă aparatele. Știi că erau acei ascultători care ne spuneau că radiourile lor nu merg decât de Kiss FM.
1: Așa trebuie, doamne.
0: S-a blocat, nu mai merg. Dă-mi stânga, dreapta, nu merg. Băi, e doar pe Kiss, ești nebun?

0: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
4: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
5: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las de fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
4: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotov 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Back to the hits.

0: Casa distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
5: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
6: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Hei, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Dacă e joi, e retro la noi.
13: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
14: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
13: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
14: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
13: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
15: It's all about wedding culture.
16: It's all weddings.
15: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
18: Back to the hill.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să-mi

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
5: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
6: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
5: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
6: Fiecare pas contează.
5: Pașii tăi salvează vieți.
6: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
7: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
7: Tema ediției: Will Matters.
8: Iubire,
7: ambiție,
8: dramă,
7: alegeri grele.
8: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
7: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
8: între 21 și 31 mai.
7: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
8: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
7: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
8: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
7: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
9: It's all about wedding culture.
10: It's all weddings.
9: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.